0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mulhembria, Cabo Delgado. Pokela mashala nandele wale puilo, kulunga miwako mbo Dr. Mengelika, upagona wetu kwa wanelo. Ijumane, itale saba, mwedi wa saba, mwaka 2026. Shimadengu shetu, tunapagwa pamu mbo Tumengelika mpako kati wa 2:55. Tukana hawa kwane kushidoni peyo kanawika saa 11, nina kwa kudibali. Unapelikana diabali ya dimushitangodi shashu putugeshi kwa kela nainda Radi Msambiki njini kumaputu. Watika diabali dia ushishi. Ayu kana wika saa 11 na dakika 15. Nina kwa kushipindi shaitalema yotimi anga.

0: nyu hitele bonapeni.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu. Mio ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Mio kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja inu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yuhu mambira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yuhu manaka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, maspiga.
6: Itanto amu.
5: Maspiga, maisapo, maspiga.
7: Uwe tukulambo lelo mbote megalika, nduisha kwako mitenga, tupunisha ando na mshana makaja, akubilinga nanga. Ute na masipoti kama na wiku ndilangala. Bae tedo nelo saba saba. Ni kumbo kumbo, ikumene ya kulunda kwa chama ya CCM, chama ya mapinduzi, tangu mwaka 1950 na ncheshe. Inawashinu kenguna tante doni ni uru mene kanjimene, nelo wetu wa shilamu Tanzania, vangu puangila. Kulunda kwa CCM, chama ya mapinduzi. Chama ida itawala kushilambasho. Wakati yao saa 11 na dakika 15. Tuina kwa kudiabali. Mshipindishe tusha italia mwetu imianga.
8: Radio Mosambique, Cabo Delgado.

0: Mushimini chetu ya tale mwenye tui mianga. Nelo, itale saba, mwedi wa saba mwaka 1968, andipela nchambelo, Johnny sana tanangondo, ya kuli ambola kumosambiki. Alberto Mazanga, andikalakowa, Fabiano Marquez, andikamilianga kuvitali, kutali shuguna na kwako, João Armando Nkoba. Kulambolela, wana mushugulila Radio Msambiki, mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Katanenga vyovyo kalimwe.
1: Wetu kulambolela.
0: Kulambolela
1: na kwa kuspindi setele motimi anga.
0: Imepo, imepo kaka, shipwepwe.
1: Kashipwepwe malikola.
0: Aundi muda wake.
1: Kuliunga ntima. Kanyoka atundu wiki.
0: Wane ya ndindo.

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane marilike, venintete kutangadikanga ingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala.

Mene ko dadi alama na vitendo vingi vika vema na kenga kutukusha na mene kwa miutuka. Uvitendo vida na udiajali mshilambu shetu. Nelo, tuenda kulikaja lia kwa lupwana, lipagwa shingati balabala junganianga njini wapapemba. Metuji, kisanga na mautu anji alijimbo yetu. Kwa lupwana, tuninkode mweni ntete, Teunash Paulo na Njopa. Na nyenje balabala watangadikanga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento cha shijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mweni ntete ajotu kamude, anditumanyia. Vatatamunu na vini ntete vange valikajali avo, uvankotenda milugu vikulilolede mudi balabala pakulota kushemba diajali. Kanji ngano, ivipa ibalabala tubai kunyatanga.

0: Napani lombo dikenga tondikomanyia pakutondo vanga kwa chipindi ya chenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo ankopagwa nyangu Makungeli Junior. Kwa lopwana, venintete vankotilo lede na diajari kila maushwela. Kinga nkutumanyia. Teunash Paulo na Njopa mweni tete walikajalio
1: balabala ingupita pakati pa diajali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene mwa balabala ingumene hata mkona kuimbika ange balabala ingumene inkuka kushi nkwaloka kushu nepene elo ibidi paulo takuika na nyenji balabala shinanta andi tematu umanyiku ashikuwa waloka mutuka umanyiku ashikuwa yoloka mwata utuwa uchumbi balabala ukikuwa uka Hakuna tundu wangi kwenye kwa loka na dimbulumbulu. Mekure shpetari balabala, mado balabala. Hainava yako. Balabala ya wanuwene. Lazima wauka wika na nyenji balabala tundu wanga kushishira. Wigulikune. Shpa shaloka, imila linda shpite. Ukota nyemani. Unaidi na ajari pa shinufala. Nimatuka, ndanamila, palupu wana, pakushi balabala iwe, pakati. Vitendu ya ajari hapa, aveno manangishi na meni na shangapi. Mwa nyemani kila munu wangulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala, enda kwenda kumweni kwa loni. Atuna hawa kuwa na jari kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua liana yao.
2: Kwa alipakati pakotilo ledia na diajari hapa ushilota uleki ntenga nchani kwa weni ntete mwaona.
1: Ya nanda lega ntenga kushirikari wa kumbukiri balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kuhumwe pani paka kisanga ainawa balabala. Di accident dinji diumanangi diajari dinji diumanangi di nkumanangi ya treweji ya balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni njaje dankudaboka mumri kuyo ko kulije jeda kwa ligali banko alamoka vila apala nkukanda proprietari nyamani accident yankugulipa ai kutumbuka muti yankupela apala matatizo nyamani akunyata barabara apere shirikali tendi dimongo ibarabara ingumene ibarabara kuchini kwa iwe discreet manyiro ni barabara ingumene batendi dimongo barabara kandiange ivi mwambone Nishangule kanangu manda mwa shirikali.
0: Na maloviala wetu mbodi tunkududila pashipindi shanelo. Shakulilo lede kwa diajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga, vatatamunu valikajali ya kwa lopwana vanama shingati balabala yuma. Kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga. Uva nkwida wakalangide milugu, uvya kutila lede ya pakulota kushemba diajari mudibalabala. Kanji vandi jugo kwa ishirikari, vaka ndiange ibalabala indi nyata. Ingano ya vajopa venentete vaka injila mumiutuka kupita wavajajeda. Makungeli Junior pamona nangu juangu Ernesto Nkapoka, tunkulambalela pakupagwa shalumu na waku mbodi. Uliambau wadinema.

wetu tukutila wakati wa saa 12 lina kwa kudibali ligazeti namba journal da manya fogo baby mwana wa mujo mpende kama nante ndi mujo shakunyata mwenyezi ni sino mtende nango nikandiona

0: Mwana wangu ngendi ampendi kenga mwana maliku mwene. Bai wana gwa lehti. Mwana maliku.
1: Jambo, jambo.
2: Jambo. Jambo bwana.
0: Damba hekuibu.

0: li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Munu jumo vanika mwana wabulisha kumulikango kalao wakunchulusha mwanagi mwene delu pudimia 280 demetikash kurijimbu ya kutete. Vanangolo vangalila kuwana wena kwa watu vanu avaida shinu na valeka vanu venji ila mshila mshetu bile vitambulisho kwa lakele vilambi ya panda. Vanu vakupunda imili ya uimo na delu pudimia 2 vangupela kula mwaka mwa vitendo vya diajali demikuta mshila mshapai. Jabali adi na dinji kwa mguipi na mbambulanga nelo. Ligazeti lia Cabo Delgado mpokele nandele watu wabao. Fabiano Marques au mkamili yanku Vitali. Kutali shikudana kwako João Armando Nkova. Kugulila na shingu mshambone. Mwedi wa sabo tuwele shilambu shiku Mosambiki. Shitatundu wanga kupokela mitela na vikalele vya uduma wa shingumi. Nkati vipitali vya mshilambu shetu. Nugu awo ni kudiva vikalelo na mitela pivata menge wakati utandeke mandamano akupinga shtandola shama kajushi 2023. Malovyalo antangaleka na mpresidenti wa shilamusha kumasambiki Daniel Francisco Chapo wakati watandili ujieni mulijimbuli ya Cabo Delgado utawala kwa wanela venitete. Nangolo wa shilamusha kumasambiki atedoni uuti mashauma akulapalela vikalelo na mitela mvilambia panda vandikala kowa. Imbumba ya vanangolo paibo makaja ya kuvila dibu. Mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vankuwaji ugo veni dingande ya kala na diwapishi lilodi ya kuvoja voja kwa mbidi ya vanana wangi kavili. Presidenti wa ibo makaja vile kuibu isa tarimumadi. Andibanyia dingande ya vakalota kudenga shana kavili miedi vya tika dinkululika kuvapoka vene kuva dingande ya shirikali. Vanangoli bomakaja ya kuibu vankuona meni kupagwa dimongu javeni dingande kutanana iveda wa kuva ilimisha miaka vya panyuma. Meni kutanana kudenga shana dingande adio dinkutadia kuipipadia malipu au kodi. Wanjuluku wavashilota kudangela kukulumua ibomakaja ya kuibu. Vipinga vyo iveveni ntete mulijimbuli ya Cabo Delgado vankulinda kupatika nanga shipatu shauna pamo. Vakamalila kudenga shituvo shitandi shama pundisho akulishunga wana wena kwa medi mviwanda vitenda uduma mataloli nkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vananangalidi vashirikali pamu na vanangolu wa makaja vatedoni milugu avyo vikatandeka ni kulodi ya madengo ashirikali kushumulanga milango kwa mbide vanemba pati vibalugwa vya kutenda mvikoli vide vitandeka. Malovi ala ntangaleka wiku wa juma ipitile panjine papemba wakati wakuntaya na makongo ashikoli shosho shilota kutandeka na lishirika liangalina mataloli mshilamushetu na tika lia Concord Soft. Vamade nguveni mashirika ashilide mashirika anji na vanu vatenda mishulusho avaninji iligalama mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vankunga nkono kuvinji dianga kwa wakulima vadimbeyo debakulia pakulota kushumba yukunanopa vipitila wakati kubadilikanga kwa dimepo na mishulusho vyukilanda. Lukala kwa walo tandile na mu meki dabarka. Mwene lishirika limo litenda uduma awo mkati mshilamushetu atedoni indibidi kwa manye vanu na mashirika ushishi wakulikala ledia shikolisha ako kushu viwanda vya maduvanu na makumukrilo amishulusho. Barka atedoni kulima pakati valikola na kutenda mishulusho kupitila kwa dindila denjuluku kundibidi kunchilidia mkulima. Presidente Daniel Francisco Chapo anankwedeshe unelo Shekila Abubakar Momedi akwadilishe ushanshipetoli nangolo alota kulaledia shimadengo shakukonde kwa vyakulia na shipato. Kulimboji maliolio Chapo anawakwedeshe u Celio Rafael Dashdoris Gokash na Mu Silvestre Mikash Panza vakadilishe ukenga mashipetoli vanangolo vadioko pakati madengo konde kwa vyakulia na shipato. Vanangolo avo vanakola madengo akwanje dede dimongo dia kulaledia mwaukila madengo amalamulo madengo shipato upande wa vyakulia na vikalelo vinji vikaya vyakulia. presidente ku Moçambique lido animpokela nemba Moçambique nkudyela mpila vilambo ya panda Edmilson Dove bingwa wa timu itemile ligi lekushilambo sha ku Iraq na mwaka alikuwa Al Jalia atandalegwe kuba nkudyela shi nkati mu ligi alio nangolo wa shilambo sha ku Moçambique andishipu vikombe vya pokadile nkujalanga Moçambique na lipochelelo lya tenda mushilambo sha ku Moçambique pakati vadio kunelo.
2: Temos que considerar, temos que valorizar, por forma que a nova geração possa ter referência. Quando se pergunta a uma criança hoje, quando crescer, quer ser como quem? Então, se não formos nós a valorizar os nossos craques, ninguém vai valorizar. Por isso que achei que era muito importante recebê-lo, dar-lhe muita força, endereçar-lhe muitos parabéns, muitos sucessos, muitas felicidades. E dizer que nós estamos aqui para dar todo o apoio àquilo que for necessário para o seu crescimento pessoal, crescimento familiar, para o seu sucesso, para o seu sucesso, para o sucesso do país.
1: Tundibidi, kubatumbianga vadio kunelo, vavena shipa, vakamude ndio kunelo, paulota kulumuka, ulota kubanyamanyi. Na kanelo, tukanava wetu, kubatumbianga, vabingwa vetu, apali alota kubatumbianga, jomana, ndibidi kumpokela kumupa dimongo, ongera, pakati kujalanga kwa mpila. Wetu tuvele tayari, kumupa liposha lelo lioilioe, liloteka, kwa mbidia akulumuke, palikola, kuida na oviepu ya mbone mushilambusha kwa Moçambique. Edmilson Ndove, patangwele akainuke nguguvale, na mu presidenti endilambolela malove, amwe presidenti Daniel Chapu kumupa dimongo. Direkta na ngolo wa Shimadengo, Shangai Kangila, kuwana wena kwa vanu, mkati mushilambusha ito tedoni Aida Shinu, na vana ngila shididi, vanu valota, kuinjila kwa Moçambique, wala kele vila mbia panda, bile vitambulisho, mwa wa Moçambique voye, vauji ya kushilambo sha ku Afrika du Sul, vatukuta vitendo vya ubaguzi. Zainadine Donane, atidola uti, mipaka, vya shilambo shetu, na vilambo ya panda, vanajede redimongo di kupalalesha, kutinga vanu kupujungula malamulo kuwana wena muvilambo ya panda.
3: Tivemos situações de cidadãos malawianos que atravessaram o país.
1: Ndivona vanu, vokushilambo shoku Malawi. Vapitila ku Moçambique kanji, avashilota, kutenda mwana. Chitandi wetu, tinalota, kuigwani na vavetu. Vamanya, kenga, vanu avo, vavele vokushilambo shoku Malawi. Madengo, na muna yoyo, akukaleka muvilambo vinji. Vavetu vapali, mumipaka. Vanu, vake vitambulisho, vya kuwanela, vangu vatende lukalakowa, vamanya kenga wa Moçambique ao mene.
3: E depois até referir-se que de facto tem um cidadão nacional e outras adentradas.
1: Direkta na ngolo, walipata aliangalila, kuwana wena kwa vanu, watangola lido kuiboma ya kuvilankulu. Kwa ukile na palalesha mokila madengo, kurijimbule kinyambani. Munu jumu vaninka mula na mabulisha, kurijimbule kutete kumulikanga ukalao wanchulusho wa vanu. Feliciano da Camera. Anatupa jabali kukomanda ya mabulisha kulijimbuli kutete ate dola munu ajo vaninka mula walota kunchulusha. Mwanagi mwene wa miaka mitatu ibei ya jelupu di miambili. Samanini dia metikash.
4: Konsigeu identifikara cidadão.
1: Tundipata kumanya. Tukauka na nkamula walota kunchulusha mwanagi mwene. Tidengu likumenta ndeke na mabulisha.
4: Ben konsigida pelas autoridades policiais.
1: Munu ajo wa miaka 26 vya shilinga. Angulita lela kutenda ukalao kanji angulia mbila manjikala akanatende. Wakati angulia diabali devilambi ya panda. Vanu wakupunda imilia uimo na vanu de lupu di miambili vankupela kula mwaka mwawadiajali mushilambo sha pai. Vanu vovo wakupela ni vadioko na vanemba kutundu vanga miaka mwanu mpaka 29 veshilinga. Diabali adio vantanga ashalido na munganu tenda uduma wa shingumi mushilambo sha pai. Walota shala di ajali di mikukuta na vikanenda viwena di balabala di pai ni shintumunya shakupela kwa vadioko na vanemba. Lipata ya OMS vanditenda kwa dianyo na vajushi pakulota jijaliania malamulu ambi kuminula vitendo vya kutukusha mikukuta walidukile kutumila kwa disimu na vikalelu vinji vya ujushi. Aje di mepo. Jino kutete nelo. Bangulina tukuta kudeba kuika madeni 30. Kilimani bangulina madeni 28. Minjini kumaputu bera na kuna mpula. Bangulina madeni 27. Kushaishai. Inyambani na kuvila nkulu 26. Kulishinga 21. Kushimoyo bangulina madeni 20. Tuida mulijimbuli ya kabu dhergani. Kuiboma yoko nangadi. Bangulina madeni 32. Musimba da paraya. Bangulina madeni 31. Kuntipo hii, vangulina madeni 30, mituji. Na papemba, vangulina madeni 29, kumweda. Vangulina madeni 26, wada shpimo shumwe kumanya, selusu. Wena wena kwa muimanga, ya mlijimbuli ya kapitirgat, shuluta. Shadimili amsini, ukauma na nyenji imanga. Kunawa kwa mbone, bila imepo na mawimbi makumene. Tungtungtila kumuisho, ligazeti ya kapitirgat, tukanava. Munu jumo vaninka mula na mabulisha kumulika ango kalao. Kulotu nchulusha mwanagi mwene, dialu kudimia mbili samanini dia metika shikuli jimbuli kutete. Vanangolu vangalila kuwana wena kwa vanu avaida shinu, na valeka vanu venjila mshalambu shetu bila vitambulisho kwa lakele vilambu ya panda. Vanu vakupunda imilia uimo, na dialu kudimia mbili vangupela kula mwaka mwawadia jali, dia vika nenda tandeka mshalambu shapai. Dia baliadi na dinji kwa nguipi, dia mabulanga, kuida na kwako muri gazeti ya Kabdirgado Nelo Fabiano Marquez na Kamilianga Kuvitali kutali shukuda na kwako Joao Armando Nkova wana moshugulila Radio Msambiki mapala panda muri jimbo ya Kabdirgado.

0: Tataro, Tataro, Tataro. Uka kuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta ni unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi chomamo olukone.
1: Ureta ukolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia, aula ohitafitia ninrete. Aina, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakuse wane nacho mwama ninyu usipitali. Nilereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, nimaka, wajra wira akleke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hera ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Ntumiri masi, okutihia aula otafitia minrete, unetania serteza. Nyawe, nhina ya ulia, ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulia, monehe. Wakala wira, ihotoko tasana aula mena. Ntumiri isantina mwapavela upanka iso julupale, ni nemajerihe, witu wacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi, akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo, anawiri achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu. Ni ana mwani otene, poti upachara uvarila mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kio sukuru, ukuma nena navaki na achula itu yovara.

0: moja ya hadithi.
1: Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1968 kafwa John Insa atendire vita ya kombola inti ka ukolono wa Portugal mu inti ya Mozambique. Rero yangu pita miaka 58 tangu akafwe.

Dokumento hiandikiwe na ministeri inanganizi la masomo na mazoevu muinti. Wakuandika maisha na kazi za tindire masuja umosambiki. Wakamba maisha yake nambe uriga aba kuandika maisha ya masujayo konta ya kutoku pata kuringanisa vino pia fala novyo sivyo. Vino vimoju wapo vyapatire kutenda wakati wa kusakula kombola inti makono umwa ukulono wapata kuwa nao abari za jafu wakitunga hadisi ya maisha yake. Iye kapata kuwa pa vita ya kombola inti makono umwa ukulono. Kengira mufrilimu akiwa nkati ya mikonjo mitatu ilundiwe. Akuka akivina tropa na shingweya. Akiludi mwaka 1964 ka 1965. Akuka kongwa na Bagamoyo. Kino chipata kuijua na uwakika ndikuwa kamba nekisa. Iye akija akiperekiwa provinsia ya Cabo Delgado. Wawere pabaze ya makumia. Akitenda kazi pamoja na matropa wengine kwa ajili wa kisanganya nguvu na kitenda njama ulufuti patie kupatikanika uhuru. Jordi Issa kaja akiwa wakati ukatuliwa kuwa komandanti wa batropa wa nafasi ya tatu wakati huo.

tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 1968 John Insa akifika pa bazi kwa kire kulebela vyombo vimojuapo na novyo misada mimojuapo ya kusakula kuitika aja za waki wanao kati ya vita ya wakitenda na vinovyo viwa novyo kwa viwa nambe kwa sakula tambe kuengeza tena matropa upati siwa bunduki, upanga, majembe, mavazi na viratu. Ewa kisakula kuengeza vinu vya waki wanao na novyo kusakula kutenda vita wakati wa sana sana. Na uhakika wa kusakula kutoa vyakuria ka wanu wakitenda vita wakati huo. Na kisa wakukula bunduki wakuka wakirimbisa baziki wa upande lurio na novyo mesalo. Kazi ya wakitenda wakati huo haifikire kuendelesiwa vya wapangire. Falapo afikire pabazi ulu tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1900.

baada ya kutendewa uchapotoo mwanzo wa sezora ya subuhi. John Insa akitafiti kutambe John Insa akipakanira namuna ya kuendelea sakazi zao.

0: Saúde e
1: vida. Saúde. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na baada ya kunkakanya fralda baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF
2: Temite, nkwire na mitandao vyoe, vya kupikitia, vitadi di mongo, vya kupimangani anga balikola, tunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale 31, mwedi wa saba. Nana wanga malipu ako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti japakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulole lipakoti likumene, upati maduwa mwanu, akulola bule. Uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota TV ya Banalikola wa Mosambiki.

Karibu tena sikilizaji. Tilombero sikilize kwa uwema mpango wetu uzuda. Watija kutoa kalipa vinu vya titendire uzuda kuhusu lugha ya Kiswahili isoero wapakulu Afrika na ijuanika na novyo kamba lugha ya Afrika. Ntamana zidi kuwa pepe na radio yako na usase kutenga sana sana masikiro yako ukipata kuongeza wijifu wako kuhusu lugha ya Kiswahili kavya tambanga wijifu wa ukinya mkiswa.

kamba vya tambiri rero uzuda wetu kuhusu lugha ya Kiswahili ema Swahili lugha ya Afrika isoeriwa na wanu wa kupunda milioni 200 na ndi lugha isoeriwa pakulu mu Afrika na inti mojwapo ya Afrika isoera lugha ya Kiswahili ndi inti yetu Mosambiki itenda mpaka na Tanzania ka waripo wanu wa kabila Swahili kwa uzuda watijire na kuhusu lugha ya Kiswahili jiwa novyo kamba tarehe 7 mwezi wa 7 suku hikumbuka lugha ya Kiswahili dunia tangu mwaka 2021 watula kipinga cha UNESCO chirinkati ya nasonzunile shinyanganizi rahmazoevo dunia konta lugai yanao faida na hadisi ulu sana nkati ya mazoevu na tabia za wananchi wa kabila za kila aina za Afrika. Ijuano vyo kamba lugha ya Kiswahili ilawirira kamba lugha pande wa bari la Afrika iendelea na lugha nyingine bantu ikitumira novyo masemo ya lugha ya Kiarabu, Persa, Kizungu, Kiingereza na nyingine tena. Swahili lugha isoeri wa Tanzania, Republika Demokratika ya Kongo, Uganda, Burundi.

ni Rwanda, Zambia, upande wa Julu, Somalia, Malawi na Mozambique, Ethiopia, kisira cha Madagascar na Comoros. Kwa zuda watijira nao kuhusu lugha Swahili ijua novyo kamba wangelezi lugha ya wangupa kurifunda ya Afrika ndi Swahili konta aisiane pakulu na lugha yao ilandana kwa namu na vya iandikiwa ndi vya fiumiwa na ndi lugha sairimba kufyoma masemo yao. Kwa uzuda watijira nao kuhusu lugha ya Kiswahili ijua novyo kamba dokumentu za kwanza zijua nika ni lugha ya Kiswahili. Waraka zandikwe lugha ya Kiarabu mwaka wa 1711 nkaya ya Kilua Rero Tanzania na dokumentuzo zisungiwa nyumba ya kusunga vinu vya kila aina vya adisi nkaya ya Goa muinti ya India. Semori juanikana na rajibi sapakulu futi muinti nyingi za dunia ya lugha ya Kiswahili ndi rakusema akuna matata. Na semori retumiri wanovyo muvideo ya guruma guruma itiwa reili yao. Ijuanikana na video ya jibi sapakulu futi ka wasimana kama novyo wakulungwa dunia. Mana yake ndi aipota fauti wazungwa kwamba same problema. Na nofyo kuno tifunga mpango yetu tikamba akuna matata kutumira uzuda wati tendire rero kuhusu lugha ya Kiswahili ukiwafunda wanu wengine wakipata kuongeza wijufua kuhusu lugha ya Kiswahili iringati ya mazoevu na tabia ya kabila za kila aina za Afrika. Tikuime sanopa mpango wetu uzuda harero tikitoa kalira vino vimojuapo kuhusu lugha ya Kiswahili ikumbuki wa ndunia tarehe 7 mwezi wa 7. Ungari na Jenny Damanda la mustudio tingari tukaribisha uzidiku wa pamoja nofwe tikivuta muda ubakiro kazi. Saluga ikimani mpaka wakati wa kufunga.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Dezara na minuto untano, dezara ji 5 minutos winte ya Moçambique, tingariti kukaribisha huwe pamoja nofweti wakati unambe wa tere kulongo za kazi za lugha ya kimwani kulana mstudio za Pemba. Emisora ya provincia ya Cabo Delgado, abajavi pati kuja na mpango wa mazoevu na kazi za makono, ikisa uripe na fasi usikilize abari za Cabo Delgado, paisa kufika 11 ora na minuto 10. Tingariti kiziti. Colombia Subun ya Jumani Ngema.
2: Saúde e vida. Saúde.
3: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja. Ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio, Abdul.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
6: Temite, inkwede na wa mitandao vioe, vya kupikitia. Vitada di mongo, ya kupimangani anga balikola. Utunduwa ngitale moja, mwedi wa sita. Mpaka kitale 31, mwedi wa saba. Nana wanga malipu hako, kuela anjadedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulole lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule. Uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota, TV ya Vanalikola wa Mosambiki.

Sikilizaji, ndi nafasi ya kukuijuisa namnani vya kurikunja kuno kati ya kupima mepo na mvula. Provincia ya Cabo Delgado, kazi za inam zipima mepo na mvula, wapima wakiona kamba Jumane ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 provincia ya Cabo Delgado, kayaziri kuvijo sapakulu ndipemba na nangadi mpaka grau 30. Ifulata nyuma Musimbo da Praia na grau 29, Mwetuji grau 27, Montwej grau 28, Mwetuji 27, Mweda grau 25. Parasaka kwanza kuswa jua, kaya saka kuzizima pakulu baridi kwa tafuti wakati wa kuzizima baridi. Saka kuzizima pakulu ndi Montwej mpaka grau 15. Ifulata Mweda mpaka grau 16. Nyingine saka kuzizima baridi ndi Nangadi mpaka grau 19. Hoja kutenda mawingu na kusisi nyamvula aba javipa pastade ya Pemba na Novio Nangad, Mituji na Musimbwa da Praia. Mepo ingari ya kusi. Kazi zipima mepo na mvula, wapima Novio akiona kamba mbari, mkuja kunyata aba javipa na Maluimbi ya kuja kulamuka mpaka mima mmoja na mbari nomu mulo za kuja kusisinya aba mvula. Na kwa sidadi ulu za inti ya Msambiki, yengine hiri kuvijusa ndi tet mpaka grau 30 kamba Novio Pemba. Yofulata nyuma Kilimani na grau 28, Maputu, Beira na Mpula. Na Inyambani grau 27, Shasha 26, Lishinga 21, na Isaka kuzizi mapakulu baridi ndi Shimoyo provincia ya Manika mpaka grau 20. Tisapa kufioma habari zilawa kukazi pima mepo na mvula inamu provincia ya Cabo Delgado. Wangarino vio kizidi kulaizira kwa kuwesikilizaji pamoja na wanainti pia Musasi kusikiriza na Novio kufulatiza habari za uereza ikiwa kamba ni badilika mepo kwa gafura ema kuloza kuna kino ki mmoja wapo kati ya mapinduzi ya mepo muinti. Dezora na mnotu 12, dezora ji 12 minutos.

Na futi muita Moçambique, 10 horas na minuto, Xirini, 10 horas e 20 minutos. Está na Oranda para Murara Jazz na Nhimboia Adelina. Titondola tiquinha na Ocacidi, patei com Kumbucira, Kamba, Mwenye, Kushika, Vino, Viuiri, Pia, Vimpoteia. Basi kwa mipango ya utiorire kutenda rero ema kati ya maisha yako. Ona na mwanani vya usakula kuendeleesa ipate usije kurijuta. Konta kurijuta ndindo kurepote na namuna ya kwa kamba ukwa ndarira. Kino chiki itawanyika kamba chiki wa kilu achitimu tena kilu. Itakuwa nusu kilu. Basi kwa mipango yako ya utorire kutenda rero. Ti loebela unanganizire kwa usalama. Kwa ipate uje kiswa jua upime kwa namuna ngema. Paisa kufika dezora na minutu 30, tikuja nao pampango mazoefu na kazi za makono, waja kulongoza mwenzangu João Antonio.

0: na kazi ya makono.
1: Sikilizaji, pokea kwa mazo la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Fabian Tani. Javi tangwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono lelo. Mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga nao kubairu ya Ingonani pasidadi ya Apimba. Bairu ile tipata nafasi ya kupaka nila na fundi wa Nyota Mwa watindili na Selemani Sabiku. Tisakula kujua lini iye panzile kazi za kuandala Myota na namuna maja vaziri kuka kazake za kuandala Myota. Basi nsikirizajo sati namba kumpa na fasi ya mungwana wa tipakanile nao kubaru ya Ingonani pasidadi ya Apimba. Wakati upa basi asati pitise mwimbo.

0: baada ya kusikiliza mwimbo wakatupa asati mpeno fasa Selemani Sabiku fundi wa kwanda la miota kubairu ya Ingonani pasidadi ya Apemba.
1: Zina ngomi Selemani Sabiku na fundi wa mota. Tangu kwanza kwanda miota nanguka kwazu kwa miaka 10 na kini.
2: Mwifunda ndepe?
1: Nilifunda musimu da praia.
2: Kwa sababu wakati ule pale wana wakaanza na bisikleta kinani sambi kwanza na miota ima kwanza kina.
1: Umeanza bisikleta, kuandala, bisikleta kwa sambi bisikleta, sambi mitembuza bisikleta kwa na movementu. Sambi nukuka sambi zo bisikleta, sambi zisa movementu. Sambi kuka epa, epa bisikleta kwa zina movementu kama mida. Kwa sababu bisikleta sa kuandala mota. Kuandala mota paka sambi, alhamdulillahi, na wanu wanizoea, wengi wa wenye. Kuli kuwa saleji, shisheli, motani, fungula, nifunga, alhamdulillahi, na wana uzuena na makilienti wengi wa wengi.
2: Aba, kina nukua kamba chikutenzi ili kuingila kazi kamba ipa ya ufundi kuanda la miota?
1: Pra kuanda kazi ya mota, ikuwa kama nika momi nukua anda bisikleta, ya bisikleta yuwa movement uze azina sambi. Sambi ingesa kulifunda mota kwa kamba kufuata movement ule, wa miota zikuwa sambi miota nyingi. As kingia mifai kulifunda na wenzangu nivivi kazi ya alhamdulillah nipata kujua kazi shukuru.
2: Sambi kwa epa Pemba, kazi zako epa Pemba za kamaje?
1: Kazi yangu Pemba hapa nanguka sana sana alhamdulillah. Na magrendi tanao. Awafata epa miota mine mitano sita sempi kwa dasukuri kola kola. Shukuru alhamdulillah na nikujikana.
2: Miota pakulu kwa kamba ya ukini likuwa ndala miota inani?
1: Miota likidi pakulu kwa ndala pakuno zimilifu zipakuno zipakula pakulu. Paku nizija hepa. Ya. Lifu, saleji. Manishu paku zija hepa lifu. Zija paku.
2: Pakulu kwa kamba zija kwa sababu ndi kwa kamba miota zingi pe ema kwa kamba nyingine zipa okidiri.
1: Ezo ndi paromi za nitenika pakulu. Zanigidi pakulu. Lifu.
2: Mkati mwakuanda la miota kamfano kamba lifu na saleji na shishel na miota nyingine. Iwapo tofauti ema kwa kamba ufundi ndi moja no?
1: Nao, ufundi moja. So, eshiri na lifu, difference ni kwa kamba siyana kwa kamba motoro wa lifu na saliji siyana. Usiyana kwa kwa kamba lifu ya nao vinu waba, saliji ya nao vinu vingi. Podi kwa kufungula, kushina kufunga, siyana motoro ule mkule ntoto. Difference ya kineba hili pono mwashi. Kwa sambi pia kazi ndi moja nosu.
2: Kwa fundi kwa kamba wa kuandala miota, miota epa kwa kamba ya ule kuandala, kinani kwa kamba chidanganyika pakulu?
1: Miota zidanganyika pakulu, hizi miota zi... No, zilifu zi. Danganyika kwa pakulu kuwa parte motori bishitamu, se kurentinya, moda kurentinya, moda roli, se... Ndivinu vya visembri vijewe kimodariwa. Ya, kolari kamara. Ndivinu vijisi wa pakulu viki tukariwa.
2: Evi ndivinu kwa kamba, vijisi wa kutwa?
1: Kutwa. Prodia, kada asifikosa. Modari kamara, modari olio, ukolari. Kutwa sembe ni vijisi wa mwana kazi.
2: Kwa kutwa ikuenda kwa kamba, kwa ndala kamba miota miengapi?
1: Na uidependele, wapu siku nyingine kwa miota kumi. Ngini, podi siku ya movement wa frak, podi wa sita. Idependele, na movement. Ikuwa kamba yoyili kwa kilize mafuta jaiba. Movementu kwa fraku, porque ikali ana mafuta, kwa kapa mafuta ya manu nipajisa miota kunu kuandaliwa. Kwa kama kiliza mafuta wapo jia, na miota kwa fraku mafisina.
2: Na nomu ya tafaute mafuta ipa, nomu wa fundi kwa kamba, kazi ya nazili kuka sana?
1: Azuka sana, atraveja mafuta, kutubu mafuta. Na la pili kwa kamba salario ya ngudati farta, mafisina zija karo. Wapasa usijisa karo nani mafisana mafuta, asa kujisa nani kumotake, mafisina sana mafuta. Sita wena mafuta kuja na epa. Apatenzuka uzika zulina. Aise motawa kipofisina. Sambi kamba ananzuluku. Akuja na moja karu ya kipofisina. Dependere salario. Kamba ilimba kulawa. Mafisina kuwa fraku. Dependere na ukiliza mafuta jai. Mafisina kuwa fraku.
2: Sambi kazi zako na wenye miota. Mateja. Kama kupata na maja mangu.
1: Kwazo alhamdulillah, miteja, nesiku moja, sinamba kumana nao, sinamba kukwa shkwadra za veji ya mota wa mungu. Wakuja wakuna amini, wanasia miota, baki kukula kazi, mna mkwa kwanza ukazi, baki kutuona mota mpaka urakada nikuja, na kija pale singana mota kulingana, kadirini, kamba sen, duzendu, trezendu, kankulipa nkwa vyake. Ne problema, sasa kwa yonsi, shukula alhamdulillah, tango kwanza kazi za mpaka sinamba kumana na klienti. Alhamdulillah.
2: Na epa kwa na kwa kamba mita jawa ingi?
1: Miteje sumbizi su kama mida. Sumbizi su wengi jama nshu wapu. Walikuja nona kupata chima. Fika kamba kumijai. Mida po wapunda kumi wapunda.
2: Ewa wateje kwa kamba wako ema kwa kamba wapu tu wajanga tu.
1: Wangu umeta wano wilipa. Nakapo meshte mwenzangu. Basi. Iya wansingano wansingano mnikola. Wansingano makisingano yukola. Majikuwa pia sina mana kumundi mwenyewe. Ya alikuwa zina la ngome. Alhamdulillah ilianguka.
2: Jionika napakulu kwa kamba mwenziwe ema uwe mwenyewe.
1: Jika na ndimi ni mwenye ofisina.
2: Beze nukwa kamba za muli kwa kamba kwa lipisa wanu walipo kwa kamba.
1: Wabe kwa lipisa depende mota kajana usakua utendore vizao pia usema kinyentu. Kumune itamukilizi ya nzuru kube haa kinyentu sekekeke meeshe sifikio na 350. Unuma kilientu anu opasembe haya. La vya 350 basi. Tenda kazi yake sana sana, kafurahika. Basi. Nomnifurahika chanipe chie, pata riziki ya shukuru. Niatiri kuenenda.
2: Sawa, nkati mwota mwili kinani kuwa kamba cha msokewe kutoku kilili?
1: Nkati mwota katika miotezi zipo. Suji mwota kuwa kamba tangu sinamba kukukola, ukijisiwa eba. Ni muambia na ora, muambia mwota sinamba kukola tangu. Hizi mwota sinamba kuandala. Haa, basi. Azungu nuka kuwa kwengine. Kukinapwe kamba nikola kwa sani namba kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kuanda sana njua kuanda. Mm-hmm. Uje kwa kosa.
2: Mhm. Mm. Bacho hapo kwa kamba kinu cha saa kwa chonse cha ukiwa na dukudu kwa kamba kulaizi la upande wa ufundi.
1: Upande kulaizi upande wa ufundi kwamba zidi teja zidi kunipitia kuniona sinifuata repa. Mm-hmm. Maana ndikaze tumaini ile. Mhm. Ndikaze telefundi tangu ni mtoto mpaka sasa mimi shukrani alhamdulillah nampata kulomba nopa kila kinu kazi noi kazi ya makono.
2: Mhm. Wana wana kwa kamba mkawa
1: na wana upata kufyoma hapa. Mm-hmm. Alhamdulillah.
2: Mm-hmm. Eh, na alikuwa kamba cha upatile kupitia nkati kazi ya kazi
1: kazi yanipatie nipata shuku nipata nyumba. Mm-hmm. Kwa kazi noi. Mm-hmm. Na na mota kwenda kwa kazi noi. Mm-hmm. Na nkuria kila wakati na kwenda kwa njani siku moja shukrani alhamdulillah. Mm-hmm. Kwa kazi noi.
2: Mm-hmm. Mm. Sawa sambi wana wakisa kwa kamba wakupate hapa sadadi ya Pemba waende mwaje mpaka wakusingane
1: wana wakija hapa usaku nipate hapa kuja mpaka hapa mlasao pa bomba. Mm-hmm. Bas fika pa bomba hapa mlasao anili garila. Mm-hmm. Umo nipata. Mm-hmm. Nimwambia ndiye panile. Mm-hmm. Nishi prikara kuja mpaka hapa nipata.
0: Selemani Sabiku fundi wa kuandala miota kubaru ya ingonani pasidadi ya Apemba akieleza lini iye panzili kazi za kuandala miota na namuna mwaje afazili kukaka zake za kuandala miota. Selemani Sabiku kamba kazi za kuandala miota kanza mida na midada distritu ya Musimbwa da Apraya na Asambi vyampita miaka ya kupunda akumi na wakatupa kazi zake za nkuka sana sana pasidadi ya Apemba. Sikirisaji wakatupa basi ofitifika futi mwisho mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono omindi João Antonio Fabian Tani, mwenzangu ndiye mfundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.

Msikilizaji, nusu minuto ndio tupakile nao tupate kusikiliza habari za Honziola na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu Tingaripa Tikizidi Kolombera suku ya Jumane Ngema. Pesa ufika Honziola na minuto 10 kamba daima habari za Kabulgato za lugha ya Kimwane. Muint tanafuti Honziola.

0: Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Saúde. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na baada ya kunkakanya fralda baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
2: Center Music Records.

0: Salama msikilizaji wa mpango hukumu wa wananchi wa tulongoza mwemso provincial ya Cabo Delgado ya Rad Mosambiki kamba daima kati ya mpango tipata kuelezana na muna ngema ya kunyema malwere ya kila aina tikipata novyo kuijiwa na munani vya warikengera wananchi ankaya za tipita na mpango provincial ya Cabo Delgado. Na safari ya ija kuwa na muna nyingine tankuja pa kusoera malwere ya lwariwa distritu ya Ibu na tipata kujua kamba ulwere umoji wapo ndi wa kutoa damu mwiri makukaka madamu mwiri wazungu wakita anemia. Anemia chisababisha ndi munu kutoa kuria cha kuria cha vitamina ema kutoa kupata vya kuria vya kuwa kamba vikuengeza mwindi mwiri na novyo kutokwa na tabia ya kusia nisa vyakuria. Kinu kambe chipa, chukuka, chija na utafauti ulufuti ka wanainti. Na ndi ulwere ka vyatambire, mmoja wapo ulwariwa ka wanainti wa distritu ya Ibu. Na mipangoni ili kutendwa na wajuzi wa kazi za ukomu, pamoja na ufalume nanganize rali za ukomu ndishiritu ya Ibu. Ndi kinu kimoja wapo chatisakula kusikiriza na mwarifaji wetu, na kumuamba njuzi wa hospitali ya ndishiritu ya Ibu, atimpa nafasi pa kueleza zina rake, karibuni, ta kulebela kwanza zina.
1: Musa Mumadi.
0: Musa Mumadi, kwanza salati jiwe kwa kutumika kamba enfermero wa
1: na nkola kazi kwa Central Saudi ya Ibu kwa riango wa kulungwa tandu na wasimana pamoja na kubanku sokoro.
0: Tipata pa kuijiwa kamba ulwere wa kutoa damu mwiri ema kukaka madamu mwiri witewa anemia ndi moju wapo uwandibu wanaite tifafanirani aba ulwere kambeo.
1: Kiukweli ulwere wa anemia wa inti yetu ya Ibu wankutumikana pakulu kwa kwamba kwa kamba ure pare wankuja yeye aweta deficit nutritional. Ure ukuja kwa kuwa kamba wananchi pakulu aoka kuria vinu vya masamba masamba para kurepori matendeko damu ile pakulu wakazi ndikura kwa inswi manjina novyo tankuwa ambira kama vyatiwa naye palestra makomunidadi tiwa ambira namna ya kujuzi kuritunza kila munu na mwiri wake kwa kuwa kamba asije kuwa kamba akakama damu. Chengine wakuja novyo tiwa pima kwa hospitali kwaona kuwa kamba damu ya nkuwa haba tankutenda ezami nyengine nyengine kulaboratori kwa kamba kuwa kamba tizidi kuwa kontrolari na damu yao ya nao ile ikiwa haba tirepori kuataya kamba ya.
0: Na kwa jia vipa, binadamu wa wenye, damu mwiri kinacha kuwa nangaki wangoni?
1: Kwa kuwa kamba, kwa kila munu binadamu osi, ziwapo parametru za wanae, iwapo kapo kamba kisimana, akija na hemoglobina, tukuita, okuita hemoglobina, ne? Sambi, ikuwa ya bashu kamba wapo ingine, kamba mwintu na mwawa na idoji, treji, hili kamba jere pare, ofu atita kuwa ludisa ukaya, tuwa basharisa pare, tuwa pate kuwa kontrolari na kuwa tadamu hili wajizu kuwa pemenju wawena ikamba dozi, onzi, katorzi, para kuamba kuwa kamba wazidi kuinshi sana. Na tempu ya wala wa hili, nofwe tuwa pa kamba rekomendasao, wa kuamba kuwa kamba wakifika ukaya, wakua kasa kure vinu vya kwamba kwa kamba wakuria tankwamba masamba yapo masamba ya mandioka masamba ya mbatata kumodari verdura zile kuria one kamba kwa kamba wakuja kuwa sana waja kuludira afya kamba ya wakua nao ile.
0: Unsambi pa hospitali ya Ibu wapo uwezo kwa kamba wano wapati siwa damu
1: kankuja munu gravi ofu atirinda kwa kamba aji familia tintai damu iwapo damu mwospitali ya madadori ya walavyanga na ofu atidisponibilizari kwa kuwa mwire munu ajire gravi ire tintaya akuwa nkomu sana sana ikiwa kwa kamba siyo munu wankayamu wa baidi novyo kwanza timuambira familiari ire kwamba kwa kama ane munu wa kwamba kwa alavya damu kuntaya ikiwa kamba ana ofwe atita kumwasa kufwa nlandu kwa kamba ana damu fwe tila vya damu tintaya kameliora na rekomenda sound inozire asikare ukaya visakwa vyonse kukontinuari kuria inswi vinu vyengine savidari proteina mwiri mureja ine
0: matambe anze kusianisa vya kuria
1: anze kusianisa vya kuria vire mamba karero kankuria fejao achamungari masamba ntondo pompodi kumuria inswake kwa mundi pratu yetu ya daima ndikamba jayo
0: na walwere namo nane wa mupatanga kwa pokerera pakulu na ulwere kambe wasimana wakulungwa
1: pakulu pa wasimana wa miaka yao 5 wa 14 anu eo tikuwa nae frequenti nilandu kavya nisire kwamba kwa kamba mkayamu anemia atirina ya devisi nutritional nilandu kama vya nambire kwa vya kuria atitondola wakila chakuria atipata noo jonsere diamond watira noo chima kwazi mwetumu atisaka kuria familia ka familia ndiye ya waria ne. Sambire ikiriari problema ya kwamba kwa kama munu sempira kwevuluiri na anemia
0: ezi ngano za mpitanga mokeweleza wanainti suwe basi pa hospitali falanovyo makaya wangupata kusikiriza
1: sawa patila wanga para komunidadi mabairu kupita tikidari palestra ya kazu za malitendeko za anemia wangu konsigiri mejmu kusikiriza masoezi atiri kuasira kwamba kwa kamba mainfermeru are wangu tambira kinu muhimu chakuyuzi kwamba kwa kamba feti kuenendera na ami na nkuona kwa kamba itempu ingema sana kujuzi na wanye kunisikira kubairu kwamba kwa kamba vyatipitanga tikisawera vire ndi muhimu muzidi ukorera kazi novyo anemia yuke baidi kwetu vyakuria vyatambanga kwa kamba muvariari vyakura virero murie masamba makicha mungu murefejao kinani ndizidari ajuda ya mwiri mwetu kwamba kwa kamba tiwe na damu
0: mkati ya hospitali ya Yibu mwangu pata kutenda kazi zipia
1: kwazi problema kamba ya anemia atinamba kwamba kwa kamba tintwala nlwere kumukisa kamba Pemba kuntwala nlwere kumukisa kamba Kisanga en contrapartida hospitali ya Kisanga makumia sempiri wankuja petu nopa paibu nopa na tankuwa judari kwa tadamu na wankulawa wakiseka sana sana
0: Mudambira pakamba damu mwankupata na ware wanu waja kwa niazao kulavya damu ipate kwa patisa wajama walwere ikuanga na munani mpango kambe upi
1: iwapo suku ya kwamba kwa kamba iwapo data proper yune ya madador wapo wakuja wadwari ire damu ya wadwari ire tikwasa njilera kwa hospitali kwamba kwa kamba inkazu ya emergency ya nluera saa kulawira onse kwamba kwa kamba ana familia umeji paiwa kwa kaka ane familia na damu yangu sakura urgenti ndino ya juzi kutwala kuntaya na iwapo madadori wajanga voluntariamente kuja kudwari kwasa mu hospitali inkazu ya kulawira munu kwa shudariwa na nore damu ire.
0: Kwa kati upa kinani cha mwalaezira wanainte waibu na novi wa kabdalgadu konta ulwere wa anemia nona kamba ulwariwa basi nkisira cha ibu ulwere novi ulwariwa nkaya nyingine za iripo itabia ya kuto kusia nesa chakuria ema kuto kutumira vya kuria vengeza mwindi mwiri
1: kwa kwasa parawanu kusikira ya wanainchi waibu omi komu munu wankaya nomu wina ajibu omipa ne wasikirize sana sana kamba awana mala pa kwamba kwa wasikira ne wakimala wasikirize sana sana kina ajibu jai kwa kila munu arna luaniraki hei tempui tempu ya orta atende vya lufasi vyake pate kumeliorari novyo kwa na vitamina mwiri wenye kuwa na mandio kaware wasakure masambare pelmenush sumana marambiri kamba jumane na jumatanu o jumatatu na jumaa maji kuponda masamba mandio ka kuminya kunywa suku nyingine wepike masamba yare warie wakuwa na uwezo wakakuza fejan unovyo wale na zile pale ndivinu vya kwamba kwa kamba vikuwa judari mwiri para kuangupa kuwa na ikinani damu.
0: Basa sikizaji baki pa ngano ya mjuzi wa hospitali ya distrito ya Ibu atiereze pa kamba ulwere wa kukaka madamu ma kutoa damu mwiri ndi ukaza ka wanainti kwa sababu ya kuwepo tabia ya kuto kusianisa vya kuria wano wapenda pakulu kuria daimaz nsere na inswi falasambi kwa katiupa wano wakupata kuwa na nguvu ya kurima vya kuria vya kila aina vya masamba kinonovyo chisakula kuchangira kupungula ulwere kamba eu ukaza ka wasimana na novyo wakulungwa falapakulu ndi kawasimana tankuzidi novyo kulombera kwa mwingi na maisha mema kwa kuwesikilizaji pamoja na wejama na kamba daima usase kufulatiza ngano za tija nao mumpango ukomu wa wanainti ukipata kunyema malwere ya kila aina na novyo kukengera ukomu wako kavya tijiwa bila ukomu na maisha novyo ayapo. Omi ndi Jenida Mandala, asante na karibu. Ukomo wa wananchi.

Fatile Bela, o Silau e Féria na emissora provincial de Cabo Delgado e Rádio Moçambique contra Vingui, Vicuia Cucupita, na Vingui, a Uja Cupata, Cuidiwa, via Quenindeira. Sikilizaji, tafuti karibu na kufunga kazi yetu za lugha ya kimani za Jumane ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jumane ya tiri kwa langira suku 188 tangu kanze mwaka utibaki nao suku 177. Jumane eyi novyo ya tikumbuka lugha ya Kiswahili ndunia ituliwe na kundi la Nations Unidas falo pande unanganizira mazoevo na novyo tabia zitumika kati ya kabila za kila aina ndunia. Swahili ndi lugha moja isoiriwa na wanu wa kupunda milioni 200 mu Afrika, na ndi lugha ya kwanza isoiriwa kwa wanu wengi mu Afrika. Ntamana na sonzi nuitesha kitula kwa kamba ndi lugha ya Afrika. Na ofwe novyo iti ya Mosambiki, lugha moja wapo isoiriwa upande pakulu, upande wa julu, na kati ya imso provincial ya Cabo Delgado, novyo titangaza habari lugha ya Swahili. Na kwamba rero novyo suku ikumbuka chakuria chitiwa chokolati. Chokolati tendiwa mviwanda baada ya kuvuniwa kisumu kiboja chitiwa kakao, na kisumu moja wapo novyo chirimiwa ka wingi mu inti moja wapo za Afrika, mfano ndi Ethiopia. Sikilizaji, tambe Ethiopia na ba nisambe Ethiopia, Ethiopia ndi kafe fala inti ya São Tomé e Príncipe na Aba Guiné-Bissau. Chocolate kwasa kwa jibisa wa nkati ya tambe wanu watumira wakitenda mikate na novyo kusakula kuwapa wanu kamba albisira kuloza upendo ema na mbe kuloza novyo upendo na kusakula kuwa pamoja na uanu konta ndi alama moja wapo isema ka munu na rafiki yake ema munu na kijoma wake. Fala novyo chokolati kino nambe chakuria chichangira pakulu futi ukomu konta chokolati kaire mfyomi akipata kuria siwe kwa kupundisa kiwango, fala kitumira ema kiria kwa namuna ngema na nga kwa semana kwa mara mbiri, ema kwa mwezi na nga kwa mara natu ema nne, apata novyo kuchangira ankili za ukomu wa kisu akiwa nao mawazo na ankili ngema ngema kuto kuriwala mpunde mpunde na kinu novyo chita ya nguvu mwiri. Falasambi ukitumira chaputu novyo anao tafauti zao. Tikifika pa kwamba tangufunga futi kazetu za lugha ya kimwani za tanziri wakati onzo wa na mbeo 8 wa na minuto 55 tipima kwa namu na ngema kama kuna kosa risaka kwa ronse tankulebela nsoma aiwere kasidi yetu na tikuwa mbanga daima kamba po binadamu sana makosa. Wanye kupenda mpira, mashindano ya mpira ndunia ya ngari ya kiseziwa inti ya Portugal iludira nyuma ema tambe ukaya foot falarero wakati wa 6 ora ya usiku ikiwa 18 ore za Argentina na Egypto. Ngano ya tukwasira ndi noire noire ya daima tafiti kutenda pia vino aba nkati aba utende pia vino kimoja wapo ndi uto kwasa kuwa na emissora provincial ya Cabo Delgado ya Rádio Moçambique.
Homem indigene da Mandala Mustúdio, Pancras Lourenço, Angarimo Casa, Zá, Ufundi. Tambareiro, Sucu, Ricumbuca, Luga, Xoaíli, Rondonia, Nanofo, Tancuca, Moja, Camoja, Ampaca, Inti, Girane, Tanzania, Tipate, Kulayana, na Urandawa, Diamond, na J Melody.

0: Yabarchon provincia chino somenimi ze Gabriel mpingo wefunti wachira ulu macheria won laponi hu uhopachira ilelo isda dio pempan kwa hawa wiwilelia watu i provincia yo Caldelgado. Kwa heniola uno hala upo herrampaka mweru wa agosto uno wa uno hala ulu machera chitu taru wa manana makilelo osiasani ilapo. Kati watukulia ya mkwa hauna eli, mbwingo wefunti uhotonga wira unaweherra upankelia mpanta na tu enji o Caldelgado, waweheria ka uchwela ni uihelela, wana niale mkwa hawa pachera wante kwa niola wawiwelelia, unopaveledia uteka manana okumala mpaka kalai, wachera umalamaliha itafauti chinonania ndaponi huu. Ntarana President Mpinko wakikichera ni makrelo atu Assembly yo Republika kupalela wira ubangela mpanta wa tropa olapo chikina kuhina chowana na ikoto uno Caldelgado uno weheria malamulo wiwena na ukuma ilaporu. Pedro Komisariu olumacha nchana izdadio pempa famito na umayovaha ihapari upacharo ni wante kwa woto la Mpinkwene yoyova provincia watongala wira. Ukala wa tropa owiwana na unakurumicha wanana ikoto mchoko uochulu. Uyatoko utonyera mchuku lelo avaheraka amuchi opakelia ikoto. Mbwingo mateputadu unopavela wakurumicha atropa anukikichera ilapwehu yonelaka nteko wakalihera iprovincia. Vraki distritu yonangade uno Caldelgado iho tumiha itonelada imia saba nuwa hansini chocholia chohiena hiena ukumanene upacharaliaya mkupiti mweru wa mayu umalale. Nya itonelada nya chinopankela mpanta wopo ha elfu kumine jese chipankele liye uhala utumihia mkupiti ula uneta. Ala manumuru ala ahimeche varadu msamikini insatoro onangade Matias Constantino. Watongala wira aholeli ari o wakurumicha mayoli maihelela kato wajira upanya malipa uoruweria ni utumiha. Wawehanaka Matias Constantino hotonga wira wonena cho unuvaria nteko wala kechera mayoli maingina cho sunka icholia wajira unemachiriha uvola itala latu utumiha icholia chotene. Haparicho mpira chilotonga wira nrita wa mwavano nteko ni mpira uno Caldelgado unatrula wilupelela uhala upahera ukavihera miteko chonre rihela ni umunu ya mpira va provincia. Wa miteko chene chenyo chiri, uichantiki hawa mito hankomanilo chompira ni ukawa ikaruma chompira madistritu ni mikavihero to chikinaku. Olu machaka wakoko yawe, Radio Msambiki Jona Zabujati, mholeli nrita wa mwavano nteko ni mpira i provincia o Caldelgado ena wira. Ino kalaru itafauti yokoto, njena chowihelela uvara nteko mipuinko. Chompira wa provincia, uorera. Tukonlika nihero, jona za bujati hotanka ura wa ikipa pili, chova provincia umosambola ni mwaka umitano, upacharia ni umaruselia wa mpira madistritu, ni utema wa ikipa ni mayomira mpira, na sintano nilapo ni olapo chikinaku, umaloni wa miaka. Mayovira novaradu msambi kifireka nyapakanli ihaparichon provincia, chasomia nimi, ze Gabriel.
1: Chipinga shwa madengo, vaimelila kupakanila kwa wa Mosambiki, kumalile migagoli vya siyasa, wantundu wanga, yumani ayi panjine papemba, imandi ya mbili ya kupita vaigo maoni avenitete. Madengo loto kutandeka, mpaka mwedi wa nane, wanapita pika langila muvitala, malamulu asiyasa au tawala wa ishirikali ya shilamushetu. Wakati kububuwa imandi ya mbili, kupita vaigo maoni avenitete, imbumba yoyo, inkulinda, kulijidi yanga kwa vanu voye vamulijimbuli ya Caldelgado kuoda madengo akaleke mwanda utandi vapokela dingano dilota kuposhela kwa ngangola vya kuna nopa vipita nkati mshilambu chetu. Presidenti ndioko wa imbumba ya vanabunge vangalila madengo wa kulishilidia kulishunga na maikadi ambone avenitete kwa asembleya ya shilambu cha kumosambiki atedoni kulalika matalopa avilambu ya panda na poshela ngondo ya magaidi mkati mulijimbuli ya Caldelgado vankwode disharia na kuigwanya na vilambu ya panda. Pedro Komisariu atedola matalopa mambodi vankupashela dimongo dia kuvatenda ngondo magaidi. Komisariu anditangola wiku wa Jumatatu panjine papemba na vandishi wa jabali watundu wanga madengo ujeni mkati mulijimbuli ya Caldelgado igweka kuvupa pole vanu wapata tabu vitendi vengondo imbumba ya vanabunge, vankumanga ladi ya matalopa vuka mushu, vakola madengo, kuvatenda ngondo magaidi venintete, kuna mashana. Ditani diwe kulia, kupunda dimi ya saba amsini, diya kufilinga nanga. Vandishulusha tango vakatundu wange, nchulusha mwedi wa mwanu, upitile kuibome kuna ngadi mulijimbuli ya kabdragadu. Ditani adio, dingupagwa mulikundi liya ditani, dinji diya kupunda diya lupukume na ncheshe, na ditani dimi ya mwanu, dipangiki vashulusha na mwaka. Madengo lilodia, diya silimia, mwanu tideni moja, vakaoda, kushulusha na kupindula kwa vyakulia. Nchadolu wa iboma ya kunangadi Matias Constantino atedola vanangolu wa makaja. Vangutenda dimongo kwa mbide mishulusho viukila anda vatimishi maisabu apangike. Vanangolu valipata alia vanemba madengo na mishajo mulijimbu ya kabdregat vanauka mushu. Vaposhela kulumuwa mishajo. Milugu vitandeka ni kunana wanga ditimu demipila kukabisha vijeshi mkati mudiboma na vikelelu vinji. Nanangaledi wa unashilangola, wavanemba, madengo na mishajo, mulijimbuli ya kabdragadu, Jonas Abjati, atedoni, ivedao ingondo ya magaidi, vanemba, vankuli njidianga na dimongo, kujalanga kwa mishajo. Kwa mfano, Jonas atedoni, ditimu mbili, di kujalanga ligili ya mosambola, na mwaka, mishajo vinji, vinkujalangika, mudiboma, viepo, na dinudio, di kupatika nanga nkati mashindano jalangika, mushilambu shetu na vilambu ya panda, miaka ya mwisho. Au ni mwisho debali demu jimbuli ya kabdragadu nelo, kushameka na nangu, João Armando Nkova.
2: Abari za mprovincia zwangufia mwanomi Faida Anibal. Mkonjwa waka zwakola kazi mpango wa kupakanira wa kisanganyua wana inti pia wanza jumani ipasidadi ya Pemba na fasi ya kusikiliza wana inti mprovincia ya Cabo Delgado. Nafasi isa kufika mpaka mwezi wa nane ulikuja itakupakaniriwa kuhusu maoni matatu ya kupindula upande wa siasa na inti. Paikanzwa nafasi ya pili, mkonjo wa wakazi wamba warindira kusikira maoni ya wanainti wa Cabo Delgado mkati ya ujifu wao na machangamuko ya oneke mnafasi wa mpango wa kwanza wa kusikiriwa wanainti na azma ya kusakula kumaliza tofauti za kila aina ziripo muinti. Mlongozi wa nafasi ya pili wa mkonjo wa mabunge wa kola kazi itafiti kukengera na usalama wa wanainti wa Asamblea ya Republika kakikisha kamba kuwepo matropa wa inti za panja ipate kwa avya kukengera unyama ngalo mprovincia ya Cabo Delgado kuangati ya sheria na kusikiza na upande wa kazi za kila aina kwa inti mbiri. Pedro Komisario kamba kuwepo matropa wa inti za panja kwa kuengeza nguvu ya kukengera unyama ngalo upande wa julu muinti. Mlongoziyo akisowera Jumatatu ipasidadi ya Pemba na wakazi wa habari pawanzire kukola kazi mprovinsiai. Mbale ya kolota kulalamika kawajama uwasingani unyamangalo mkonjo wa mabunge wasa kuwapa nguvu matropa na kupima mpango wa kuandaliwa provinsiai. Habari nyingine isimakamba distritu ya Nangadi Cabo Delgado wachuluza tonelada 750 ya vyakuria vya kila aina tangu kanze mpango wa uchuluzi wa vyakuria mwezi wa tano upitire. Tonelada ye itendo pande wa tonelada ya kupunda 14,800 ya vyakuria vipangiwe kuchuluziwa mpango wa uchuluzi uri kukuna. Ikolota kuchuluziwa porsentu 5 peo 1 ya kuziwa na kuchuluza vyakuria. Abari yerezi wa Radio Mosambiki na administradori wa Nangade Matias Constantino asumire kamba ufalme wa kayayo wankuwa laizira warimi waririmbi setena ipate wafikise kiwango cha vyakuria na uchuluzi upangiwe. Na bali nyingine sema kamba kazi tafiti shughuli za wanemba na wari kazi na misezo mprovincia ya Cabo Delgado wahakikisha kuendelea kusaidia nia za kuongeza maendeleo ya misezo mprovincia. Kazi hizo zisanganya kuwa na ruhusa makundi ya misezo na kupelekewa vyombo vya misezo distritu na misaada menginepo tena. Paxera Radio Mosambiki, diretori wa kazi ya provincia Jana Jabjati kakikishakamba, mbali ya tofauti zija na unyamangalo kuchanga mkiriwa misezo mimoji wapo mprovincia kwa nguenenda vyema. Kwa mfano, Jana Jabjati kolota kuka kumashindano ya Musambola na mwaka kipambiri za provincia hii. Kuengezeka misezo mipi ya ndistritu na kutema klubi na wasezi mashindano ya muinti na inti za panja kamba kinu kikulu kwa miaka ya mwisho. Tisa kufyoma habari za mprovinsi ya lugha ya Kimwani.
0: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Tume ya kitaaluma ya majadiliano ya kitaifa jumuishi imeanza siku ya Jumanne hii katika mji wa Pemba awamu ya kusikiliza maoni ya wananchi wa jimbo la Cabo Delgado. Awamu hii ambayo itaendelea hadi mwezi Agosti mwaka huu inalenga kujadili njia tatu mbadala za kufanya marekebisho ya kimfumo katika mfumo wa kisiasa na muundo wa serikali. Wakati wa uzinduzi wa awamu hii ya pili, tume ya kitaaluma ilieleza kuwa inatarajia ushiriki hai na wakina kutoka kwa wananchi wa Cabo Delgado, ikizingatia uzoefu na kiwango cha ushiriki kilichoonekana katika awamu ya kwanza ya mchakato huu wa mashauriano. Makamu wa rais wa kamati ya ulinzi, usalama na utaratibu wa umma katika bunge la jamhuri alisema kuwa ushiriki wa vikosi vya nje katika mapambano dhidi ya ugaidi jimboni Cabo Delgado unazingatia vigezo vya kisheria na itifaki za ushirikiano wa nchi mbili na wa kimataifa. Pedro Comisario alisema kuwa kuwepo kwa vikosi vya kirafiki kumeimarisha mapambano dhidi ya hatua ya adui katika ukumbi wa operation ya kaskazini. Mbunge huyo amezungumza Jumatatu hii hapa Pemba wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioashiria kuanza kwa ziara ya kikazi ya kamati hiyo mkoani humu. Mbali na kuonyesha mshikamano na familia zilizoathiriwa na ugaidi, kamati ya manaibu inakusudia kuhimiza vikosi vya ulinzi na usalama FDS na kutathimini mchakato wa utulivu katika jimbo hili. Wilaya Nangadi jimboni Cabo Delgado imeuza tani 750 za bidhaa mbalimbali tangu kuanza kwa kampeni mwezi Mei uliopita. Kiasi hiki ni sehemu ya zaidi ya tani 14,800 zilizopangwa kwa ajili ya kampeni ya sasa, ikiwakilisha kiwango cha utekelezaji cha asilimia 5.1 katika ununuzi na uuzaji wa ziada ya mazao ya kilimo. Takwimu hizi zimetolewa kwa Radio Mozambiki na DC wa wilaya ya Nangadi, Matias Constantino, ambaye alifichua kwamba mamlaka za mitaa zinawahimiza wazalishaji kuongeza juhudi zao ili kufikia malengo ya uzalishaji na uuzaji. Wakati huo, Matias Constantino alisisitiza kwamba mipango ya elimu ya uraia inaendelea miongoni mwa wakulima kuhusu usimamizi wa akiba ya chakula, ikilenga kuzuia mifuko ya njaa inayotokana na uuzaji na uuzaji wa ziada yao yote ya kilimo. Na sekta ya vijana, ajira na michezo jimboni Cabo Delgado inathibitisha tena kujitolea kwake kuendelea kuunga mkono mipango inayolenga ushiriki mkubwa na maendeleo ya michezo katika jimbo hili. Juhudi hizi ni pamoja na usajili rasmi wa vyama vya michezo na ugawaji wa vifaa vya michezo kwa wilaya, miongoni mwa aina nyingine za usaidizi. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkurugenzi wa mkoa wa sekta hiyo Jonas Abujat alisema kwamba licha ya changamoto zinazotokana na ugaidi, kiwango cha ushiriki katika sekta mbalimbali za michezo katika jimbo hili kinabaki kuwa chanya. Kama mifano ya mafanikio makubwa katika miaka ya hivi karibuni, Jonas Abujat aliangazia kupandishwa kwa timu mbili za mkoa hadi ligi ya Mosambola ya mwaka huu. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: apoiando. Ladies and gentlemen, esse é um conselho para todos. Setor saúde de Cabo Delgado.
1: No akan le rata wa mavano mo chaitane ka jota o hititi ya ni hoton ka upa cheroni i programa wila ilelo ni hala ulba chera maha mulpa le wa chera ukulweli ha wunwa wasana ukan le wali ha iyolia. Ni wa chera ni pachere ke mahe hula va ni hana va na matoto mo chani atvista o mwani ala longwe ni ola wanghale ya unichweli ha ngina wetu inochwela ya ni ihapari chorera. Timana? Nimpavela wa sukurela latu woni tulela wa latula wachira upangela mpanta nteko kampa tukola. Hina chopalwa upachira kinghala umvahira ihatua na matoto wira anihime chereke womanana chinali hawe asanawe iyolia.
2: Tena kabindi za jiri kinyari anakopo mamu.
1: Aha.
2: Kwa liyo asimaha wasi la mane na wira ya kachichamu wira ni hali hashana. Hina piha mweri seji meseji. Ni hakuwe wali hasana ihina piha mweri seji.
1: Aha.
2: Kweli piha rumenle la kapi wakapa pimachaka sana uhala ni hii anupini pimachaka. Pira kasana la kweli. Mtu hili liha mama na weyana achuweli ya ulihi ya yana nchula uru la manu la hanchunliha. Ula manu la kweli kanna nchunliha. Hii kweli piha rumenle la kapa piha kaseji panjaka wali hasana uhali.
1: Wala rinami yaka mikavi, rinami yaka mikavi ala.
2: Ula, nanta wana piha mwaka.
1: Na piha mwaka.
2: Aa.
1: Anjiyo le nava hiyo le nisana sana palisi anamo rumiran
2: palisi na chulunlia mantra kanan miria ndrama na alia
1: ana hospitali na anhimia chani manana chonli hatotola au ya ana brigade anwaka yo ye group ye anwaka inera ka chani mwano yo mieri jo wanjira mumba hekisiani uranura na uvili kale yo vili kiala
2: mena
1: aha
2: kana kuvunliha nuru hospitali ba hekini manu na werenya kavale mame ke ni pele nanna Mamele kinkininu ni mmo, heli kuyeri ni mmo, umurihangi, umurihe ni machi, mano hina piha, wala mweri miraru, wala mili, umurihe ni mano, mpaka piheke seji meseji.
1: Upacharo ni angwani ni pele ungo, uyeri ya nuyeri ya anama ni pele?
2: Anama ni pele.
1: Mpaka seji meseji.
2: Haa.
1: Wano uholo ungo?
2: Panja kawali ha.
1: Ipapa.
2: Ipapa, pukipapa lele, uhela ntesa, pava haka, panja kulia, panja kawiti vala, pikala kasane, waka sauda, patutopela kasane. Uhai.
1: Haswa.
2: Haa, uirakwela sana, lani na wali ha, yole yomana.
1: Haa. Uhana sana kavinunu, pinti?
2: Tiana eli.
1: Uhana eli.
2: Haa, mudlani huyoi.
1: Oteni wavirana kama mmo, inhimi elava?
2: Ina, kavirana kama mmo.
1: Haa.
2: Iwacha keni, ila kera kani miki. Katarhenda kakunya chicham
1: haswa
2: karagaba
1: momo nonta umvirha wemmo ni kala ikala yo mahale kecherenye ha umvirikana ola shonalikana
2: mena kina virikana
1: ha inalikana kala wa mahime cherenye mahachule nyuma nani chope lundi atoto ninava unjula au na inalikana
2: kinlikana
1: aha
2: vantari ni lakheri huyo hi nana murha sana hinapi hamweri milo la mirana na arika machi power haka anone hunla gale ura nambola ntonola funguri haka mwe manu na hinapi haseji mana nchale ula kheri anakunyayo kweli ni hancha ni hiyana water henda kunyali mpaka pia kama message pinanche humuri hamana
1: Hala neti wala chalala.
2: Palala.
1: Hali armolumo anamatoto mmoja itani ka pinti itajiru nari uanuwawe imawani yo nakopo. Niverike, nipohera kawopa mwahe hulava ukatika mtokola. Ninghala waka kana molumo ni atvista omwani. Wahalaka umvekela wira ihimecheke nchina nivaholo. Ani himecheke hina wonte ku unuvarawe imawani yawe ikanle yo nakopo.
3: Nchina nakasifa Rafaeli. Kimwano nakopo baba ntekwa kamimo ukumane ne mwechu rimpaka mwechana kiriko mu ativista owabara na minyama totro oya rapiaru kumachina mwane zero asage message alimentation infantile
1: ha ntono luma chirela alimentation infantile lela uli hamana rimankani kera
3: ah
1: umpachirye miteko ni novari nyusa sana yola mpanti nrenyu lola ngandweni
3: nteko hini ni marehu na ala kera minyama totu kuma irukulu ni hani fida wako ntorolari ane irukulu umona wira ii urumi tiri Ula na matoto la kagiliga nendeba waki midimbea kababa. Umandari ni hiwa uhabu reta umahi hui ba unla kihira jawira watu ni fulani fulano uwele makuba yo wala ipomie yo. Nona kawira rikani uwahi yo lureto uluhumu njibajine ni mwirutuni. Naba hiaka ifisha upanga waraka umba haparuku wakeleli arumetuji arumiezi walu unalia. Pwele pala kihera kamiari mwana jayaraka. Pwe hana chaka hukala ura mwana huyaruruwa baba lewa puwanu wawe bali. Na wapanya awanu wawe ni, mwa, ni mama tootole. Tako haka ura hii bani huwa. Iwele huila bani wale hii makalelo uuku mini. Na wakukela mprogarama niwe humomo hula kihera ni jope ila mwana luntafiti. Akala kabale ura na atunu weli. Hira kahaya. Kweli hipa njaka wira ba mwana na ribebejo. Njijisenreta wabati uruwea umuri hamwana. Walang hiruwishima mwana hina upiha 6 months. Unliha. Mwana naprowe kariduwensa. Ihabi neru ureta ula no wana ulureta panyale woneni.
1: Aswa.
3: Asana unu wa matu kwa mana ilapo jakwehu. Kweli baba lepumwe tenla kamwana ole mpaka 6 months. Uruwa umidiri mwana wa midiranu mwani mwana. Mm-hmm. Puchu wala kura mwana laba ngumi, wala kanakala ngumi. Hina ana arumia na autu akunya ya niforo mandri. Ya ana wababa lene inomweja na nai noti ya kama mweni viraka. Mm-hmm. Kweli ya ana sukuruwele aliteye huna kupwala. Kampanya le mwana, ore tae nane ura, ula bahuru wa busi ya rulu hospitali. Mm-hmm. Asa noteni ya ana anitotopela ura nabara nteko ni nawi wenda.
1: Aswa.
3: Akala wira numani mwana hanu reta. Hina ana arua. Puru akumba ikonselu. Narija elija mpopa jaka mwaha. Kweli kwelini. Nakopola mruholo paru hospitali. Poto kala wiro lantula na akotomola. Urua ikinyela nrueke umonu jisarwaka. Mwanene pingwa hiva ni osukuru. Banu mapeme liaka winjenra wira hii. Akunya alanoni hiyaru. Nandelo nte kwehu. Minyama toso. Ni hii hiye. Ashana uhauri haja mirete jovati busia. Apalisha uharu wa wali haa. Mwano haa nilimita abotu pia 6 months. Kinjisi ukuyeri pape lupuka paneleti. Inamidiri ukuyeri. Lelo nonli hajo umona. Melo nukonli hajoli. Hine nje nraka minyama toto anyara tantu ana asijula ya sana. Nyugara ya watu wa uhimeriani. Na toto peli ya mmo, ilapo ya kwe asanu yeba jameto, unu waja matugwa, manjimo hika ni mkuma negrabu mbelela, kontanana mbelela kanasi nene mpaku hospitalu mpia.
1: Mm-hmm.
3: Manjilelo nasu kurwela lite yawe huna kupo, mm-hmm. Kanayu kumenda, mano jija mmo. Macho we melane, wapuani ni hanu kala ni latrina, ukunela, ni hanu kala ni tata burabi hibratu utomia, nishaoro ni murehenda sana sana. Maja ya uhimi ya ukutiha, kurina sertezu hanu ukutiha, wanri huvola panja kutumiri.
1: Mbandi ngina kusifa Rafael, honu himi ya chira itafauti china kuna, loku wabaraya nteko ni, amuchi, ova toko ni nchoko ni yole, uova provincia. Vamo pia kumombo matoko ni momo, mpavela kawopa mwahani, anu mwani toto ya, tumwani toto ya, anakumela kala nkota, aula mena.
3: Ahaba, nkota kapira, kajagina popo kerelia. Manji wawono tene kahona panga wira na hanja wakidiri atu kandigana.
1: Mm-hmm.
3: Boto kala miwa puwanu wakamiva kina atu inasi mutu inasi rata.
1: Mm-hmm.
3: Manjanu unwana amala. Mando kurakana amala.
1: Mm-hmm.
3: Bano atu kandigana manji kana ati umona wiro lilelo kanungwa nyola.
1: Mm-hmm.
3: Inana avira jakale huviru mvikana melo na wababu nitiana nuke lankurupu.
1: Mm-hmm.
3: Baka atuale ba, nabarane hipro karama nini huku kanipwesha kaji.
1: Aswa.
3: Pimwe hiparti o saute. Mm-hmm. Na nlelo anavesi na hoa mwe uwani uwa wala miki hina ya muviri ya mu. Sayi uya shefi.
1: Mm-hmm.
3: Ikarta uginuone jiwaka unkelia wakatira nikoma.
1: Mm-hmm.
3: Bano gintepu sukuruela. Ni hogela idini yomana utuna maspitali.
1: Aswa.
3: Mm-hmm. Pemele nliaka ba.
1: Podu nere huwera itafauti mwone nyuninte kwenyula yele ele mwere nyumaru. Pelo kuulumana akwa wala akota kapi itafauti noni nyuninte kwenyula.
3: Itafauti na huhime wale open reme mingime atuala kweli kweli. Na dikarta ujenyo hina hemele na anosi uforma sauni umetuji haya ntua himiduvi tawe. Hiwi rahuwa ni huwonteko kuniji vajope vara. Hina nuhonala parukala mabai rumu. Pano ni haji saatu wa hoyara ilelo na unandia nyuno jisi hipa wabahala tuwale. Pano hina irakanibare ntegwa na anomu li problema kankala ni bondadi konti karta unawatu mihira. Na hukala baba le ashefa ngole lo unandia li ukala wira hini nwaka shari brigade anu wa provinciali. Wawe ya hukala wanjuna ntikela jimensaju li karaji wira waka mahalu li shari. Mahalu kumajangonyu uni himeru nandiyonu. kweli kweli ni omweri untu ayandri. So hirumiezi upi unandiana wirupie garda unuta wendi hiya. Ah, puma hoyo biyo pure takuona haka masimi kintepa wa sukuruela. Apo obo na kubo tantwa lopa na tantwa tiyana. Na kelanga mpubara nteko kanaru wani ya.
4: Aswa. Pinero nywera nukapu mumu kavano manu wota kachamo. Yei hokwela mmo.
3: Kavo mmo wajiba kunye waya wakuona wewa ee mwino baranteko. Ana numana wale kihiri itumana mwire jo. Ipi mpundiye huni nruwe hunonu kweli ya baranteko yoyo.
4: Aswa.
3: Ota nifasi nene. Konta po tukala manami buretu nakipanyaleki horwela mirete waku lukano gehi urureto kundeba.
4: Nandeba ja.
3: Pino himeri akani imare huyo hospitali yore ira. Yeyo utoto peli unare ira kihotebu sukuruela.
1: Pasi pakava mayovirena otene o radio mtambiki nera ni hopia umwisho njina chokumira iprograma yomayo otema. Ikale yompu inkuona sonzuni da juwajara kavera asana unisefi kavera kankani iradio mtambiki na chopula wakulela. Itafauti jinukunia iprovincia yo Kaldelgado. Niverke ilelo. Nari imoani ona kopo iparasa yomiheji distritu yontuchi unu Kaldelgado. Wangonongwe ni ola wakanlehu. Nulu machera kamwa hawon liha iyo lia totu wachera. Unua wahitafauti ni ukulwe liha ukumi wasana. Nimbavila wasukurela ale ya kanle mayo wala tulehu. Pinti tajirini sifa Rafael. Laduoni tunela wala tulawi huachera upankela mpanta nteko kampa tukola. Nina msere hon. Bahiru wila iradu msambiki wachara uchuwela to ihapari chinghala ukavira urerihela makilelo amu chenyo. Kwa hiru ni mpaka iprograma ikwamwe. Asanti. Iprograma yolaka niyo himecha miaha chopa vila gunuiha mmawani. Iprograma yompinko wana sonzunidash wachara wakavira asana UNICEF. Ikaviheri ya kani iradio Musambiki, mhina chwa kulela itafauti, chino kunya iprovincia yo Cabo Delgado.

0: Manulima kutumbola ngaite.
1: Tu nasema ni saa 11 na dakika 15. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Radio Mozambiki, ambapo leo inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili. Kuna umuhimu wa kuendelea kueneza lugha hii ya Kiswahili ambayo imekuwa ni muhimu sana katika bara letu la Afrika. Na katika kuadhimisha siku hii tumekuandalia kipindi maalum kwa ajili ya kuadhimisha kipindi hiki. Karibu sana usikilize kipindi hiki maalumu katika kuadhimisha siku hii ya lugha ya Kiswahili duniani.

0: Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya na karibu sana katika kipindi hiki maalum ambapo leo inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Siku ya lugha ya Kiswahili duniani huadhimishwa tarehe 7 Julai ya kila mwaka, ilitengwa rasmi na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO mnamo mwaka 2021. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya Kiafrika hutambuliwa na kupewa siku maalum na Umoja wa Mataifa. Hatua hii inalenga kutambua mchango mkubwa wa lugha hii katika kukuza mshikamano, amani na utamaduni. Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 150 duniani kote na ni moja ya lugha kuu zinazotumika barani Afrika na katika mashirika makubwa ya kimataifa kama vile Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio leo tunaye mgeni wetu rasmi ambaye atazungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili.
1: Jina langu naitwa Emmanuel Matimba, Mswahili.
0: Mswahili. Asante sana. Karibu sana Radio Mozambiki. Tunafahamu tarehe 7 inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili. Tunaomba utuambie historia fupi ya lugha ya Kiswahili.
1: Lugha ya Kiswahili ina chimbuko katika maeneo ya Afrika ya Mashariki, Afrika ya Mashariki. Yaani maeneo ambayo kuna nchi kama Tanzania, Uganda, Kenya, Somalia, Eritrea, Madagascar, Shelisheli, maeneo hayo ndio maeneo ya pwani, maeneo ambayo Kiswahili kilianza kuzungumzwa. Chimbuko hasa ni katika maeneo ya pwani ya nchi ya Tanzania na maeneo hayo ya pembezoni mwa Afrika katika upande wa mashariki.
0: Na unaweza kuzungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili?
1: Lugha ya Kiswahili ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu inalenga maeneo mengi sana ya maisha ya watu. Katika maeneo hayo ambayo nimeyazungumza, lugha ya Kiswahili inatumika sana katika maeneo ya siasa, inatumika sana katika maeneo ya elimu, inatumika sana katika maeneo ya utamaduni. Inatumika sana katika hata biashara. Fanya au unakifanya Kiswahili kiwe na umuhimu.
0: Na hapo umezungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili kwenye nyanja ya kiuchumi, kijamii, pia unaweza kuzungumzia lugha ya Kiswahili katika sekta ya utamaduni.
1: Kwa nitazungumzia kwa upande wa mfano kwetu Msumbiji, utamaduni, kwa sababu lugha zetu tunazozungumza hapa Msumbiji, tunazungumza kwa mfano eneo hili la kaskazini ya Msumbiji, tunazungumza Kimakonde, lakini tunazungumza Kiswahili kama lugha kuu katika maeneo haya. Ukienda maeneo kama Mweda, ukienda kama Nangadi, Msimbwa, Palma, hata Mwidumbe, paka Makumia, watu wanazungumza Kiswahili kama lugha yao kuu. Kwa hiyo unakuta lugha kuu ni ya pale, labda ni Kimwani au Kimakonde, lakini ya pili inakuwa ni Kiswahili. Sasa katika utamaduni ni hapo sasa unakuta kuna huo mwingiliano, Kiswahili kinatumika sana. Tulitegemea labda ingekuwa lugha ya pili, labda Kimakua, lakini unakuta Kiswahili kinachukua nafasi sana. Kwa hiyo kitamaduni ni kwa namna hiyo.
0: Na tumeona lugha ya Kiswahili imekuwa ikifundishwa kwenye taasisi za mafunzo ya juu. Kuna umuhimu pia wa lugha ya Kiswahili kufundishwa katika vyuo vikuu vya hapa Msumbiji.
1: Itakuwa ni jambo jema sana na ni jambo la muhimu sana kwa sababu hii lugha imeanza kufikia watu wengi sana na wengi wanatamani kujifunza. Lakini kuna shida ya wengi kujifunza katika usahihi. Watu wanajifunza mitaani kupitia hii mitandao ya kijamii, lakini haitoshi, wanahitaji kufahamu undani wa hii lugha, asili ya lugha, namna ya kutamka kwa usahihi hayo maneno ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hii kama itakuwepo, ili lengo kama itakuwepo la kuanzisha vyuo, itasaidia sana watu kujua lugha ile, kuitamka kwa ufasaha. Kwa hiyo kama kutakuwa na vyuo vikuu ni kitu kizuri sana kwa sababu ni lugha ambayo inagusa maeneo mengi sana ya maisha ya watu, lakini pia inazungumzwa maeneo mengi ulimwenguni kwa sasa. Hata katika bara la Afrika ni mataifa mengi wanazungumza. Kwa hiyo itakuwa kitu kizuri.
0: Lugha hii ya Kiswahili imekuwa ikisaidia vipi wafanyabiashara?
1: Imekuwa ikisaidia sana wafanyabiashara. Nina baadhi ya watu ambao nawafahamu hata hapa ambao wanafanya biashara, wanatoka hapa Msumbiji, Cabo Delgado, wanaenda Tanzania, Dar es Salaam, wanaenda Zanzibar, wanatumia lugha ya Kiswahili kuzungumza na wenyeji wa pale. Wanapoomba nipunguzie bwana hichi kitu, nataka ninunue hii nikauze kule kwetu, lugha inayotumika ni Kiswahili. Wanapunguziana pale na wanakuwa ndugu, wanajenga undugu kupitia kupitia mazungumzo yao ya kibiashara. Kwa hiyo ina sehemu kubwa sana, kwa sababu tuna wafanyabiashara wengi ambao tunao, kwa mfano hapa na Shibatata, hapa Pemba, wanaotoka wengine Nampula, wengine wanatoka Niasa, wanaenda Tanzania. Lugha inayotumika wakienda kule wanatumia Kiswahili. Kwa ina nafasi sana katika kubadilisha bidhaa biashara.
0: Lugha hii ya Kiswahili imekuwa ikisaidia katika swala hilo la uchumi, la kukuza uchumi.
1: Hakika imesaidia. Kwa mfano tumezungumzia kuhusiana na biashara. Ukienda kwenye hayo masoko tunayozungumza, unakuta kuna idadi kubwa sana ya wafanyabiashara, na wengi paka wa lugha zingine, unakuta anaongea Kimakua lakini anataka jifunze Kiswahili, lakini unakuta lengo anataka aingie kwenye biashara kama wanazofanya hao wao ambao wameshaanza, wanaokuwa wanaenda Tanzania wanarudi, wanaoenda Kenya wanarudi kuchukua bidhaa. Sasa inasababisha nini? Chachu ya watu kufanya biashara na watu wanaozungumza Kiswahili ambao wako Tanzania, unaona? Lakini pia kuna makampuni ya Kitanzania, kwa mfano yanatoka Tanzania, wale ni wazungumzaji wa Kiswahili, wanakuja huku kwetu wanawekeza. Kwa mfano tuna kampuni kama ya Azam Baresa. Kuna makampuni yanafanya biashara zao za kitalii hapa, kuna mahoteli. Hawa wote haikutokea tu Kiswahili kimetumika sana kuleta ushawishi, kwa sababu unakuta wanaoleta ushawishi ni hawa wafanyabiashara ambao wanakwenda sana Tanzania, wanarudi, wanakwenda Tanzania, wanarudi. Kwa hiyo wanaona kuna nini Mozambiki? Kwa watu wanatamani kuja huko kwetu Mozambiki, lakini pia watu wanaanza kutamani hata kwenda Tanzania kwa ajili ya mambo mengine, hata kama mambo ya afya. Watu wanakwenda kule kwa ajili ya kupata huduma ya afya. Lugha inayotumika ni Kiswahili.
0: Na unaona kuna umuhimu sasa wa kutangaza lugha hii ya Kiswahili katika mataifa mengine?
1: Ndio, kuna umuhimu sana mataifa mengine yawafikie. Kama mataifa ambayo bado, yani Kiswahili hakijapata nafasi sana, kuna umuhimu kwa sababu kama jumuiya za kimataifa wameanza kuthamini Kiswahili. Kuna jumuiya kama za SADC wameanza kuthamini Kiswahili, ECOWAS wameanza kuthamini Kiswahili, na jumuiya ya Afrika Mashariki wameanza kuthamini Kiswahili. Maana yake ni kwamba Kiswahili kipo kimataifa. Kwa hiyo kuna haja sasa zitumike katika vikao au mikutano ambayo inafanyika katika hizi jumuiya, Kiswahili kiwe na nafasi pale. Kwa hiyo moja kwa moja kuna mataifa ambayo labda wao wako nyuma katika kukifuatilia Kiswahili au kujifunza Kiswahili, wataanza kuona umuhimu kwamba kwa nini kuna Kiswahili kinaingizwa kwenye hizi jumuiya au kwenye hizi organization, haya mashirika kutumika. Wataanza kuona umuhimu. Kwa hiyo umuhimu upo kwa sababu ya urahisi wake. Mimi naweza kusema kwamba Kiswahili kina urahisi sana katika kuzungumza. Uwezi kuyatafuta maneno sana, ni chepesi sana ukizungumza, hata mtu kujifunza pia.
0: Umeishi katika mikoa tofauti ya Tanzania, labda Kiswahili kina utofauti? Mtu anayeongea Kiswahili labda cha Arusha, cha Dar es Salaam, mtu wa Mozambiki, mtu wa Kenya, nchi kama ya Kenya, akiwa anaongea lugha ya Kiswahili, labda una notice utofauti wowote?
1: Ndio, unaweza kwa note, kwa mtu anakielewa vizuri anaweza kwa note kutokana na rafudhi au asili ya pale. Kwa sababu kila eneo linakuwa na watu wana lugha yao. Kwa hiyo unapoenda kujifunza lugha mpya, lazima ile lugha inaathirika kidogo namna ya kutamka yale maneno. Kwa hiyo ukienda Shinyanga wanavyozungumza, unaweza kukuta tofauti na wanavyozungumza Dar es Salaam. Mtaelewana kwamba huyu anatoka Shinyanga. Kama pia kwetu kwa mfano Mozambiki, kama mtu anazungumza akiwa wanangadi, utajua huyu mwenzangu huyu wanangadi. Kama huyo mtu amejifunza alikuwa Makua akajifunza, utajua huyu mwenzetu wa Kimakua huyu. Kama huyu mtu ametokea Tanzania, unaweza kuelewa huyu anatokea Tanzania au amekaa. Kwa hiyo kuna tofauti, lakini sio kubwa sana, ni kutokana na zile lafudhi zetu zile zinaendana na zinachukua inabadilisha kitu fulani.
0: Na unaona kwa nini waliamua hii tarehe 7 ya mwezi wa 7 iwe siku ya lugha ya Kiswahili duniani?
1: Kuna shirika la Umoja wa Mataifa ambalo linaitwa UNESCO. Ile ndio shirika ambalo linashughulikia mambo ya utamaduni. Utamaduni na elimu. Kwa hiyo ni shirika la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa wameona kwamba hii lugha ina sehemu kubwa sana katika maisha ya watu. Hususan wa Afrika, na hao wa Afrika ndio kwa sababu chumbuko hasa, sikuzungumzia sana hilo, lakini chumbuko sana inatokana na lugha ya Kibantu, Kiswahili. yani kwa maana ya kwamba lugha Kibantu ni wale ni zile lugha zetu zile za asili katika mataifa yetu. Sasa zimesababisha kwamba ukute kila neno ambalo linatoka kwenye maneno mengi ambayo yanatoka kwenye hizi lugha zetu unayakuta kwenye Kiswahili. Sasa hiyo imefanya kwamba Kiswahili kiwe na sehemu kubwa sana ambayo inaleta ushawishi kwenye mataifa, kwa sababu ni kwa mfano niliwahi kufika Afrika Kusini, unakuta watu wanazungumza pale lugha yao ya Kizulu, maneno anayotamka unakuta mengine yanafanana kabisa maana na maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo unatoka unaenda shirishiri unakuta kuna maneno yanafanana, ni lugha zao lakini yanafanana na Kiswahili. Unakuja Mozambiki tunaongea Kimakua, unakuta kuna maneno unaelewa sasa hapa amesema kitu fulani. Kwa hiyo hichi kimesababisha kwamba haya mataifa yaone kwamba kuna umuhimu sasa hii lugha ni ya kwetu ya Afrika. Kwa hiyo sababu kubwa ni kwamba ni ya kwetu, ni lugha ya Afrika sababu ndio chanzo ni Afrika.
0: Hapo umezungumzia kwa ujumla, na kwa Mozambiki lugha ya Kiswahili ina umuhimu gani?
1: Kwanza nitarudi nyuma kidogo ili kupata huo umuhimu. Kwanza katika eneo la ukombozi wa taifa letu, taifa letu limepitia vita tofauti tofauti, na ili waasisi wetu wa Msumbiji wa taifa letu ili kupata ukombozi, kujikomboa kwenye hizo vita zote, vita ya mkoloni lakini pia hata vita ya Renamo, walikuwa wanajiandaa nje ya nchi, walikuwa wanajiandaa maeneo kama ya Tanzania. Sasa kule wakawa wanapata nini? Mafunzo. Sasa yale mafunzo walikuwa wanapata kwa lugha kubwa ilikuwa inatumika ni Kiswahili. Kwa hiyo ikasababisha kwamba upande wa siasa Kiswahili kiwe na nafasi kubwa sana. Kwa hiyo kama hii ikiwa ikiendelezwa tutaweza kujenga mahusiano zaidi, kama mahusiano yalishawahi kuanza wakati huo na waasisi wetu wa taifa letu, tangu Mondlane, tangu Samora, kina Shipande, wote hawa ni wazungumzaji wazuri sana wa Kiswahili. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kwenye eneo la siasa itadumisha pia umoja wetu kati ya Mozambiki, Tanzania, Tanzania, Kenya, Tanzania na mataifa mengine ambayo ni washirika au wazungumzaji wa Kiswahili.
0: Na tumeona mwaka jana Radio Mozambiki ina shule ya waandishi wa habari. Katika shule hile walifungua kozi ya lugha ya Kiswahili kwa ajili ya wafanyakazi wa Radio Mozambiki, na zoezi hilo lilifanywa na ubalozi. Labda kuna umuhimu sasa wa kutoa fursa kwa wanafunzi wengine au kwa raia wa Mozambiki wengine ambao wana nia ya kujifundisha lugha ya Kiswahili, siwe tu kwa wafanyakazi wa Radio Mozambiki.
1: Kuna umuhimu, ndio kuna umuhimu, kwa sababu Radio Mozambiki ndio radio mama ama radio kubwa hapa katika taifa letu. Inasikilizwa sehemu nyingi sana tofauti na radio zingine. Kwa hiyo wao wakilibeba hili kama chuo na kutokana na heshima radio hii iliyonayo kwa watu, naamini kabisa itakuwa chombo au itakuwa kama daraja la kuweza kuwaunganisha watu kujifunza zaidi lugha ya Kiswahili, lakini pia watu kujifunza mambo mengine. Unajua kuna vitu vingine watu hujifunzaji kwa sababu hujui lugha fulani lakini kama watu watajifunza Kiswahili kupitia redio yetu, kwanza faida ni kwamba itafikiwa na watu, yani masomo hayo yatawafikia watu wengi, yatawafikia watu wengi, lakini pia itakuza

0: kutembelea hicho hiyo taasisi, lakini hawana Kiswahili, wana lugha zingine kama Kifaransa, Kiingereza, lakini Kiswahili kutokana na matokeo ya Kiswahili, yani ukuaji pia wa Kiswahili, kutokana na taarifa ambazo nimeziwahi kuzipata ni kwamba kuna wazungumzaji zaidi ya milioni au 150 kitu kama hivi. Sasa ni idadi kubwa sana kwa wazungumzaji katika Afrika. Sasa kwa nini tusiwe nayo katika ngazi mbalimbali za elimu? Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, kwa sababu hivi vyuo vidogo vidogo ni rahisi kuwafikia watu. Kuna watu wengine kwenye vyuo vikuu ni ngumu sana wao kwenda kusoma, lakini hivi vyuo vidogo vikozi fupi ni rahisi watu wengi kujiunga, kwa sababu ni bei rahisi. Naunga mkono kwa hilo.
1: Na unaweza kuzungumzia kuhusu utamaduni wa Waswahili?
0: Utamaduni wa Waswahili una nyanja nyingi sana. Kuna ngoma, hata kuna michezo kama bao, michezo ya bao. Kina Nyelele, kina Samora walikuwa wanacheza. Wazee wetu kina Chipande, kina Lagwa walikuwa wanacheza hizi bao. Ingawa ni mambo ambayo sasa hivi watu vijana wasa hivi wapendi, lakini hii ni aina fulani ya michezo ambayo iko ina muunganiko na utamaduni. Lakini pia nyimbo na ngoma, ni rahisi sana kukuta maeneo yetu, kwa mfano kama maeneo ya Mweda, Mwedumbe, watu wakiimba wanaimba pia hata kwa Kiswahili. Kuna hata waimbaji wengi, wasanii wengi tunao hapa ambao unakuta wanaimba Kiswahili. Hawajaenda Tanzania, hawajazaliwa Tanzania, lakini unakuta wanaimba Kiswahili. Kwa hiyo naweza kuona kwamba kuna mchango fulani, kwa sababu watu wanavyoimba unakuta wanalenga kufundisha jamii, na kuelimisha jamii. Kwa hiyo mimi naona ni hizo faida na umuhimu wake.
1: Hapo umezungumzia kuhusu tamaduni za Waswahili, na ukizungumzia kuhusu utamaduni wa chakula cha Kiswahili.
0: Yeah. Una chakula cha Kiswahili. Hata katika upande wa vyakula. Na hakika kwamba vyakula ambavyo Waswahili wanakula unaweza kuwepo kwa tofauti kidogo na labda na namna nyingine ya vyakula, lakini sijatafiti sana, lakini na hakika kuna huo utofauti wa vyakula, hata katika matamshi ya hivi vyakula ambavyo huwa tunavila unaweza kugundua kwamba ni tofauti. Kwa mfano nikisema nataka ugali na kachumbari, nimezungumza zaidi chakula cha Kiswahili.
1: Kuna vyakula vya Kiswahili.
0: Waswahili watanielewa, ugali na kachumbari, ubwabwa na maharage. Waswahili wanajua ubwabwa na maharage, hata mtoto mdogo
1: anaujua,
0: anaelewa ubwabwa na maharage ni vyakula vya Kiswahili hivyo. Kwa hiyo ni kwa namna hiyo, ingawaje vipo vingi, lakini haya ni maneno ambayo ukiyatamka kwa Kiswahili ukimaanisha kwamba ni chakula, wote wanajua.
1: Na hii lugha ya Kiswahili imekuwa ikisaidia vipi katika kukuza teknolojia
0: kwa kipindi ambacho tupo sasa hivi na jinsi dunia inavyokwenda? Kiswahili kina nafasi kubwa sana, hata kujieneza chenyewe ina nafasi kubwa sana, kwa sababu hizi tunaweza kuita vyombo vya kijamii, wanaita red social, vimekuwa vikitumika sana kuunganisha watu. Leo kwenye Facebook naweza nikaingia urafiki na mtu ambaye yuko Tanzania, na ninao wengi ambao nimejenga urafiki kwa njia hiyo, na mitandao mingineyo kama WhatsApp tunawasiliana sana. Kwa hiyo unakuta kuna mchango mkubwa sana kupitia teknolojia hii ya huduma za kijamii, au unaweza kusema mitandao ya kijamii, kuwafikia watu na unavyowafikia watu wengi zaidi, na kwa namna hiyo hiyo lugha pia nayo inakuwa inapata nafasi na kukua na watu wengine kujifunza.
1: Na nini kifanyike ili kukuza lugha hii ya Kiswahili barani Afrika?
0: Kwanza kabisa ni tazungumza upande wa serikali zetu zote za Afrika waungane kuthamini lugha ya Kiswahili kama lugha ya Afrika, kama lugha yetu wote wa Afrika, kwa sababu kuna lugha zingine ambazo zipo kama Kiingereza, Kireno, Kifaransa, Kiarabu. Hizi lugha sio zetu. Sasa kila mtu anajivunia cha kwake. Sasa waanze kuthamini, wakae pamoja, waseme jamani, hii lugha hii tufanye juu chini, tuipitishe iwe lugha yetu ya kwanza. Inawezekana, na itatusaidia sana sisi kuungana na kufanya mambo tofauti ya maendeleo na kufanya mikakati.

0: ya maendeleo pamoja, kwa sababu lugha tumeona kwamba tangu ukombozi wa mataifa yetu imetumika sana kuunganisha watu, kushinda vita ya mkoloni. Kiswahili kimetumika sana. Sasa waliokuwa wanatumia lugha hii walikuwa ni viongozi. Kwa hiyo chimbuko la Kiswahili, viongozi wetu ambao walihusika kuieneza Kiswahili nyakati hizo. Sasa viongozi wetu wa sasa pia wakae waone kwamba hii lugha ina umuhimu, tilie mkazo.
1: Na lugha hii ya Kiswahili, kuna ukweli wote kwamba inazungumzwa sana katika baadhi ya wilaya za kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado.
0: Inazungumzwa sana kule kutokana na hali ya kijiografia anaita hali ya kijiografia, yani jinsi kulivoka ni mpakani na Tanzania. Najua kwamba Tanzania inazungumza huko ndio wenyewe katika lugha hii ya Kiswahili. Sasa kutokana na kuwa karibu na Tanzania, wako mpakani, hii imechangia sana sana sana, kwa sababu pale Mweda kwa mfano, pale Msimbwa, wafanya biashara wengi wachukui bidhaa huku, wanachukua bidhaa Tanzania. Kwa hiyo naweza kuona kwamba ina mchango sana.
1: Kama Radio Jamii, labda unaona kuna umuhimu wa hizi Radio Jamii pia kuweka matangazo ya lugha ya Kiswahili?
0: Ndiyo, kuna umuhimu. Lakini naweza kwanza niwapongeze Radio Mozambiki kwa sababu wameweza kuthamini tangu zamani paka sasa aisimame lugha ya Kiswahili, aisimame, inaendelea kufanya kazi zake. Wakati lugha zingine unakuta wanaanza afu wanaacha, lakini Radio Mozambiki wameonyesha yani consistency ya kuendelea kukithamini. Samani kidogo tumetumia
1: Kiingereza.
0: Lakini hii kuonyesha kuthamini, inabidi wengine waige. Kitu kizuri kinaigwa. Kitu kizuri kinaigwa. Kwa hiyo hata radio zingine nimeanza kusikia, kuna radio kama Radio Wimbi wameanza miaka hivi karibuni kuzungumza Kiswahili. Sasa na radio zingine nazo, hata Saint Frontera pia nimwasikia wanazungumza Kiswahili. Sasa kuna radio zingine kama Zumbu nao waige. Kuna nyakati unawasikia, kuna wakati huwezi kuwasikia. Itakuwa kitu kizuri sana sana, sababu itarahisisha sasa mpango wa kuwafanya wengi kujifunza.
1: Na lugha hii ya Kiswahili imekuwa ikiwasaidia vipi raia wanaoishi mipakani? Hapo mwanzo umetuambia kuna raia wa Mozambiki ambao wamekuwa wakifuata matibabu nchini Tanzania, na lugha hii imekuwa ikiwasaidia vipi?
0: Kama umesema hivyo kwamba kuna matatizo ya magonjwa, unakuta watu wanahitaji matibabu ya uchunguzi zaidi. Unaona? Wengi wanachagua kwenda Tanzania au Kenya. Kwanza kabisa ni kwa sababu ya ukaribu. Yaani ni karibu. Lakini cha pili, lugha tunaelewana. Wakati mwingine hii Kireno hichi lugha yetu ndio, lakini kwa sababu inatoka mbali huko Ulaya,
1: kwa Wareno.
0: Kuna jambo fulani ukitaka kulifikisha kwa mtu inakuwa ngumu. Kwa mfano mimi kuna nikiwa huko wakati mwingine natamani niongee kitu fulani anielewe mtu, kwenye Kireno inakataa. Mimi wanakimbilia kwenye Kiswahili. Kwa hiyo wengi kwa sababu ya urahisi wa katika maeneo mawili, watu wanapendelea sana kwenda kule kujitibu katika eneo hilo. Lakini pia kuna eneo lingine sikugusa, hata kwenye utamaduni niligusia kidogo, lakini kuna eneo la uimbaji nyimbo. Kuna wanamuziki ambao wanaimba nyimbo pale Mweda, wanaimba kwa Kiswahili. Sasa inasababisha Kiswahili sasa kiwe na katika maeneo hayo kiwe na nguvu.
1: Na kwa ushauri wako wewe, unaona serikali ya Mozambiki inatakiwa kwa upande wake ifanye nini ili pia iweze kusaidia kukuza lugha hii ya Kiswahili?
0: Serikali ya Mozambiki, mimi na hakika kwamba wanajua cha kufanya, kwa sababu tumeona harakati za marais wetu tangu Chissano, Gebuza, hata Nyusi na hata sasa Chapo, wamekuwa wakienda sana Tanzania mara kwa mara. Na wakienda wamekuwa kitumia ili ni jambo jema, kwa sababu wanakuwa mfano. Sasa huu mfano kama ni marais wetu ndio wanafanya hivi, na sisi inabidi tuige. Kama nilivyotangulia kusema kwamba jambo jema wanaiga, na sisi tuanze kuapply, yani tuanze kuliingiza, tuanze kuanza kuthamini ambacho baba yako anakifanya na unafanya hicho hicho. Kwa hiyo waendelee, hata ikiwezekana kwenye baadhi ya mikutano, kwa mfano kwenye maeneo kama Mweda, Msimbwa, unaamua tu kuongea Kiswahili, kwa sababu pale kuna watu wengine utakuwa unawaacha. Unaona? Kwa sababu kuna wazungumzaji wengi sana wa Kiswahili unakuta maeneo haya ya Palma. Unaweza kaamua tu leo mimi administrator
1: naongea Kiswahili
0: tu. Itapendeza. Kwa hiyo ni namna ya kudumisha. So pale unakuwa unakutana na watu wengi. Lakini pia kwanza sasa hata serikali yenyewe kuandaa mitaala ya elimu. Unaweza kushirikiana kama nilimsikia kwamba kuna ushirikiano na Tanzania. Wanaandaa mtaala ambao utaiweza kuingiza Kiswahili kwenye kama somo. Wanaanza kujifunza pale Kiswahili fasaha. Wanaanza kujifunza misamiati. Kwa hiyo itakuwa kitu kizuri sana. Hata redio wanaweza kuwa na vitu kama hivi. Kuwa na vipindi vya kujua tafsiri ya maneno. Itasaidia sana. Kwa hiyo kama director wetu hapa, manager wetu hapa redioni akiamua itapendeza.
1: Lugha ya Kiswahili ina umuhimu gani kwako?
0: Kwanza mimi Kiswahili ndo lugha yangu ya kwanza naweza kusema. Ni lugha ambayo yani sababu lugha ya Kiswahili lugha yoyote hakuna anayejua yote kama yani kwa ukamilifu wake. Lakini Kiswahili ndio lugha ambayo nimekulia. Ndio nimekulia, kwa hiyo ina nafasi kubwa sana ukuaji wangu kiuchumi, kielimu, kiutamaduni, yani ngazi zote. Kiswahili kimetumika mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo mimi nathamini sana Kiswahili. Hata kwenye simu yangu hapa ipo dictionary ya Kiswahili.
1: Ya Kiswahili.
0: Nikiingia nikiingia kwenye mitandao ya Facebook, Instagram, marafiki, idadi kubwa ya marafiki Waswahili wa Mwenda, Waswahili wa Midumbe, Waswahili wa Kenya, Waswahili wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nathamini sana. Yaani kama ndio katika timu ya mpira mimi namba 9 kwenye Kiswahili. Yaani napenda sana. Kwa sababu ndio naelewa vitu kirahisi kwa Kiswahili. Ngaji nina lugha yangu ya Kimakonde. Lakini Kiswahili ndio nakitamka kwa yani kujimaliza maliza kidogo.
1: Na ukimkuta mtu labda anaongea lugha ya Kiswahili, umetuambia uliwahi kwenda South Africa, umewahi kukuta watu wakiongea lugha ya Kiswahili na umejisikia vipi?
0: Nilifurahi sana. Kuwakuta pale Waswahili. Niligunduaje? Nilikuwa natembea pale katika jiji la Johannesburg pale. Kwenye mitaa tu natafuta bidhaa, naangalia na nini. Naanza kusikia maneno huko. Oya, oya. Niliposikia oya nikajua hii oya ya Kiswahili.
1: Ya Kiswahili.
0: Oya vipi? Kwa hiyo nikapata shauku kuwasogelea wale watu.
1: Wasikie vizuri.
0: Kuwasogelea hawa Waswahili.
1: Waswahili.
0: Kwa hiyo na nikafuatilia na wakajua kwamba wao ni Watanzania, wamekuja pale muda mrefu, wengine tu yani wamesahau tatakustana na Tanzania, washamua wao huko. Kwa hiyo nilijisikia faraja sana sana, hata nikaenda pia hata Cape Town nikawakuta Waswahili wengine, ikanipa faraja sana. Kwa sababu kule ni ugenini. Unamkuta mtu ambaye anaongea Kiswahili kama wewe, yani hata kama atoka taifa jingine, unajisikia furaha sana.
1: Na ni sifa gani za lugha ya Kiswahili?
0: Kwanza inawafikia watu kirahisi. Nikiongea jambo utafuti sababu utakuta labda hata kama uijui yote Kiswahili kama kilivyo kwenye lugha yako hilo neno lipo. Kwa mfano nikisema neno salama, utakuta ile neno salama hili lipo kwenye Kimakua,
1: hata Kimakonde
0: utakuta kwenye Kimakonde,
1: ingawa Kimakonde wanavuta kidogo
0: kwenye Kimwani. Nikienda Tanzania nikisema salama wataniitikia, nikienda Kenya nikisema salama wataniitikia. Unaona, sasa inawafikia watu kirahisi kuelewa kwamba nini kinazungumzwa. Yani huwa mimi nasema hivi, ukitaka kumwenya mtu usitumie Kiswahili.
1: Msengenye kwa lugha nyingine.
0: Usimsengenye kwa lugha nyingine. Msengenye kwa lugha nyingine. Usimsengenye kwa Kiswahili. Kwa sababu utagundulika. Ni rahisi sana kuwafikia watu.
1: Na ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikizaji wetu wa Radio Mozambiki na Maputo Corridor Radio katika kuendelea kukuza lugha hii ya Kiswahili barani Afrika?
0: Ujumbe wangu ni kwamba kama hivi tupo kwenye maadhimisho, tuadhimishe kwa vitendo. Yaani kile ambacho wameanzisha kwa mfano watawala wetu, viongozi wetu tangu waasisi wa taifa letu Samora na wengine, mpaka leo tunaona kwamba wao wanafanya kazi nzuri sana ya kudumisha. Sasa na sisi pia kuanzia ngazi za familia tuanze kuwafundisha watoto wetu. Kitu kizuri ukianza kufundisha kwa watoto yani ni rahisi sana kuwafikia watoto. Kwa sababu watoto wanashika sana, kwa kinakuwa kirahisi. Jambo lolote funza wakati mtu upo kwenye hali ya utoto. Kwa hiyo tuanze kufundisha watoto wetu. Kila mtu kwenye familia yake, kwenye jamii yake, aanze kufundisha Kiswahili. Hata kama wewe ni Mwani, hata kwa ni Makua, hata kama wewe Mashangano, aanza kufundisha Kiswahili. Kwa sababu idadi ambayo tumesikia hii ya watu milioni 200 ni idadi kubwa sana hapa Afrika. Kwa hiyo naweza nikasema ni lugha ya pili, hakuna lugha nyingine hapa Afrika yenye idadi kubwa hii kama hii. Inawezekana kawa la pili, naona au ya kwanza. Kwa hiyo ina nguvu sana. Kwa hiyo tunakokwenda naona Kiswahili kitakuwa lugha ya Afrika. Haya maono ya waasisi wetu yatakuja kutimia kwa sababu watu wengi sasa hivi wanazungumza. Angalia nimekuta huko Johannesburg, nimekuta hapo wapi wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo sasa tuanze kuthamini kwa sababu usipomfundisha mwanao kuna uwezekano baadaye atakuwa nyuma sana, ataachwa na watu. Eh, kwa sababu watu watataka watu ambao kwa mfano kama ni kazi, inawezekana hapo baadaye watataka mtu anayejua Kiingereza, afu wa pili anayejua Kiswahili. Au wanaweza wakasema kwamba hapa Afrika wa kwanza inabidi awe anajua kwanza lugha yetu ya Afrika, Kiswahili. So mimi naamini kwamba Kiswahili siku moja Afrika kitakuwa lugha ya kwanza kabisa.
1: Itafika mbali.
0: Itafika mbali. Sasa hao ambao wataka kujifunza, wataka kuthamini, wataachwa. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tusizarau lugha ya Kiswahili. Kama Redio Mozambiki wamethamini, wametuwekea, manake wameona umuhimu wake. Serikali wameona umuhimu wake. Na sisi wananchi wa kawaida pia tuone umuhimu, inatusaidia kiafya. Tunaenda Tanzania kujitibu, tunaenda kuchukua bidhaa Tanzania kuja kuuza huku, tunatumia Kiswahili. Unaona inatusaidia sana. Tunaoa Tanzania. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo Kiswahili kina sina sehemu kubwa sana.
1: Siku ya lugha ya Kiswahili duniani iliyotangazwa katika mkutano mkuu wa UNESCO mwaka 2021 inatambua umuhimu wa Kiswahili kama mojawapo ya lugha zinazozungumzwa sana duniani na kama chombo chenye nguvu cha mazungumzo ya kiutamaduni. Ni katika mkutano huo UNESCO imeandaa Julai 6 na 7 katika makao makuu yake ya kimataifa ili kusisitiza zaidi mchango wa lugha hiyo katika ujenzi wa amani, maendeleo endelevu na diplomasia ya kiuchumi. Jumuiya ya kimataifa kila mwaka ifikapo tarehe 7 Julai inaadhimisha siku ya Kiswahili duniani kwa lengo la kutambua na kuenzi mchango wa lugha ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano na utamaduni na mshikano wa kijamii. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martini nikishirikiana na Fabiao Markish. Asanteni wote.

Mudetu unasema ni saa 11:55 itakapotimia majira ya saa 12 kamili, utapata fursa ya kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili. Lakini itakapotimia majira ya saa 12 kamili pia tutajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

0: Yarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anataka kulinda haki na maslahi ya walaji na wadau wa uchumi wanaofanya kazi kwa mujibu wa sheria. Benki ya Dunia inafadhili uwekaji lami wa barabara tatu jimboni Cabo Delgado. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, polisi Kenya na Tanzania wazuia maandamano ya Sabasaba. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasomwa na Mirajabu Saidiladi na fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Tume ya kitaaluma ya majadiliano ya kitaifa jumuishi imeanza siku ya Jumanne hii katika mji wa Pemba awamu ya kusikiliza maoni ya wananchi wa jimbo la Cabo Delgado. Awamu hii ambayo itaendelea hadi mwezi Agosti mwaka huu inalenga kujadili njia tatu mbadala za kufanya marekebisho ya kimfumo katika mfumo wa kisiasa na muundo wa serikali. Wakati wa uzinduzi wa awamu hii ya pili, tume ya kitaaluma ilieleza kuwa inatarajia ushiriki hai na wakina kutoka kwa wananchi wa Cabo Delgado, ikizingatia uzoefu na kiwango cha ushiriki kilichoonekana katika awamu ya kwanza ya mchakato huu wa mashauriano. Makamu wa rais wa kamati ya ulinzi, usalama na utaratibu wa umma katika bunge la jamhuri alisema kuwa ushiriki wa vikosi vya nje katika mapambano dhidi ya ugaidi jimboni Cabo Delgado unazingatia vigezo vya kisheria na itifaki za ushirikiano wa nchi mbili na wa kimataifa. Pedro Comisario alisema kuwa kuwepo kwa vikosi vya kirafiki kumeimarisha mapambano dhidi ya hatua ya adui katika ukumbi wa operation ya kaskazini. Mbunge huyo amezungumza Jumatatu hii hapa Pemba wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioashiria kuanza kwa ziara ya kikazi ya kamati hiyo mkoani humu. Mbali na kuonyesha mshikamano na familia zilizoathiriwa na ugaidi, kamati ya manaibu inakusudia kuhimiza vikosi vya ulinzi na usalama FDS na kutathmini mchakato wa utulivu katika jimbo hili. Wilaya Nangadi jimboni Cabo Delgado imeuza tani 750 za bidhaa mbalimbali tangu kuanza kwa kampeni mwezi Mei uliopita. Kiasi hiki ni sehemu ya zaidi ya tani 14,800 zilizopangwa kwa ajili ya kampeni ya sasa, ikiwakilisha kiwango cha utekelezaji cha asilimia 5.1 katika ununuzi na uuzaji wa ziada ya mazao ya kilimo. Takwimu hizi zimetolewa kwa Radio Mozambiki na DC wa wilaya ya Nangadi, Matias Constantino, ambaye alifichua kwamba mamlaka za mitaa zinawahimiza wazalishaji kuongeza juhudi zao ili kufikia malengo ya uzalishaji na uuzaji. Wakati huo, Matias Constantino alisisitiza kwamba mipango ya elimu ya uraia inaendelea miongoni mwa wakulima kuhusu usimamizi wa akiba ya chakula, ikilenga kuzuia mifuko ya njaa inayotokana na uuzaji na uuzaji wa ziada yao yote ya kilimo. Na sekta ya vijana, ajira na michezo jimboni Cabo Delgado inathibitisha tena kujitolea kwake kuendelea kuunga mkono mipango inayolenga ushiriki mkubwa na maendeleo ya michezo katika jimbo hili. Juhudi hizi ni pamoja na usajili rasmi wa vyama vya michezo na ugawaji wa vifaa vya michezo kwa wilaya, miongoni mwa aina nyingine za usaidizi. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkurugenzi wa mkoa wa sekta hiyo Jonas Abujat alisema kwamba licha ya changamoto zinazotokana na ugaidi, kiwango cha ushiriki katika sekta mbalimbali za michezo katika jimbo hili kinabaki kuwa chanya. Kama mifano ya mafanikio makubwa katika miaka ya hivi karibuni, Jonas Abujat aliangazia kupandishwa kwa timu mbili za mkoa hadi ligi ya Mosambola ya mwaka huu. Jumanne hii Julai 7 inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Mwandishi wetu Christina Martin anatuletea taarifa zaidi.
2: Lugha ya Kiswahili duniani huadhimishwa tarehe 7 Julai kila mwaka. Ilitengwa rasmi na shirika la Umoja wa Mataifa ya elimu, sayansi na utamaduni UNESCO mnamo mwaka 2021. Kiswahili ni lugha ya Kiafrika, hutambuliwa na kupewa siku maalumu na Umoja wa Mataifa. Katika kuadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili, Manuel Matimba, mkazi wa mji wa Pemba, jimboni Cabo Delgado, amezungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili barani Afrika.
3: Lugha ya Kiswahili ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu inalenga maeneo mengi sana ya maisha ya watu. Katika maeneo haya ambayo nimeyazungumza, lugha ya Kiswahili inatumika sana katika maeneo ya siasa, inatumika sana katika maeneo ya elimu, inatumika sana katika maeneo ya utamaduni, inatumika sana katika hata biashara. Kwa hiyo huu ndio unaofanya Kiswahili kiwe na umuhimu. Pande kwa mfano kwetu Msumbiji, utamaduni, kwa sababu lugha zetu tunazozungumza hapa Msumbiji, tunazungumza kwa mfano eneo hili la kaskazini ya Msumbiji, tunazungumza Kimakonde, lakini tunazungumza Kiswahili kama lugha kuu katika maeneo haya. Ukienda maeneo kama Mweda, ukienda kama Nangadi, Msimbwa, Palma, hata Mwidumbe, paka Makumia, watu wanazungumza Kiswahili kama lugha yao kuu. Kwa hiyo unakuta lugha kuu ni ya pale, labda ni Kimwani au Kimakonde, lakini ya pili inakuwa ni Kiswahili. Sasa katika utamaduni ni hapo sasa unakuta kuna huo mwingiliano, Kiswahili kinatumika sana.
2: Aidha amezungumzia umuhimu wa kufundishwa lugha ya Kiswahili katika shule na vyuo vya hapa nchini.
3: Umuhimu upo. Wasizungumzie tu kwenye vyuo, kwa mfano tumezungumzia kuhusiana na kwenye vyuo, kuna haja sasa hata hizi taasisi ndogo ndogo kuanza kuweka kuthamini umuhimu wa kuanza kufundisha watu kwenye hivyo vyuo, kwa sababu nimewahi kutembelea hiyo taasisi, lakini hawana Kiswahili, wana lugha zingine kama Kifaransa, Kiingereza, lakini Kiswahili kutokana na matokeo ya Kiswahili, yani ukuaji pia wa Kiswahili, kutokana na taarifa ambazo nimeziwahi kuzipata ni kwamba kuna wazungumzaji zaidi ya milioni. Sasa ni idadi kubwa sana wa wazungumzaji katika Afrika. Sasa kwa nini tusiwe nayo katika ngazi mbalimbali za elimu? Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, kwa sababu hivyo vidogo vidogo ni rahisi kuwafikia watu. Kuna watu wengine kwenye vyuo vikuu ni ngumu sana wao kwenda kusoma, lakini hivi vyuo vidogo vya kozi fupi ni rahisi watu wengi kujiunga, kwa sababu ni bei rahisi. Tunaunga mkono kwa hilo.
2: Lugha ya Kiswahili imekuwa muhimu sana kwa wafanyabiashara wa Mozambiki na Tanzania.
3: Kwa kusaidia sana wafanyabiashara, nina baadhi ya watu ambao nawafahamu hata hapa ambao wanafanya biashara, wanatoka hapa Msumbiji, Cabo Delgado, wanaenda Tanzania, Dar es Salaam, wanaenda Zanzibar, wanatumia lugha ya Kiswahili kuzungumza na wenyeji wa pale. Wanapoomba nipunguzie bwana hichi kitu, nataka ninunue hii nikauze kule kwetu, lugha inayotumika ni Kiswahili. Wanapunguziana pale na wanakuwa ndugu, wanajenga undugu kupitia mazungumzo yao ya kibiashara. Kwa hiyo ina sehemu kubwa sana, kwa sababu tuna wafanyabiashara wengi ambao tunao, kwa mfano hapa na Shibatata, hapa Pemba, wanaotoka wengine na Mpula, wengine wanatoka Niasa, wanaenda Tanzania. Lugha inayotumika wakienda kule wanatumia Kiswahili. Kwa ina nafasi sana katika kubadilisha bidhaa biashara.
2: Katika kuadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili duniani, kauli mbiu ni ujenzi wa amani, maendeleo endelevu, diplomasia ya kiuchumi. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya Kiafrika, hutambuliwa na kupewa siku maalumu na Umoja wa Mataifa. Jumuiya ya kimataifa kila mwaka ifikapo tarehe 5 Julai inaadhimishwa siku ya Kiswahili duniani kwa lengo la kutambua na kuenzi mchango wa lugha ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano, utamaduni na mshikamano wa kijamii.
1: Huyo alikuwa mwandishi wetu Christina Martin na taarifa ambayo inadai kwamba Jumanne hii Julai 7 inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Maputo. Rais wa Jamhuri anataka kulinda haki na maslahi ya walaji na wadau wa uchumi wanaofanya kazi kwa mujibu wa sheria. Daniel Chap ametoa changamoto hii kwa mkaguzi mkuu na manaibu wake wa usalama wa chakula na uchumi. Hao ni Shakil Abubakari Mohamed, aliapishwa Jumanne hii na mkuu wa nchi cheo cha mkaguzi mkuu, na Celio Rafael Dash Doris Goka, na Silvestre Mika Panza wameapishwa vyeo vya manaibu wakaguzi wa usalama wa chakula na uchumi.
4: Criamos esta instituição para garantir a segurança econômica. Se por lado a inspeção de segurança alimentar e econômica deve proteger os direitos e interesses dos consumidores, por outro lado, torna-se igualmente necessário assegurar a defesa dos agentes econômicos que exercem a sua atividade na legalidade, prevenindo práticas de concorrência desleal e outras condutas que distorcem o regular funcionamento do mercado e da economia moçambicana.
1: Rais wa Jamhuri alisisitiza zaidi kwamba shughuli za ukaguzi wa chakula zielekezwe katika kupambana na makosa yanayohatarisha afya ya umma badala ya kulenga tu ukusanyaji wa mapato. Pemba. Benki ya Dunia inatoa zaidi ya dola milioni 300, kiasi kinacholingana na zaidi ya metika bilioni 19 kwa ajili ya kuweka lami katika barabara tatu mkoani Cabo Delgado. George Guvanyika, mwakilishi wa mamlaka ya kitaifa ya barabara jimboni Cabo Delgado, anaeleza kuwa fedha hizo zitatumika pia kwa ajili ya ujenzi wa madaraja.
5: Estamos a falar um financiamento perto de 300 milhões de dólares que estão distribuídos por Pemba Metoro, Metoro Montepuez, Metoro Rio Lúrio, Muepane Metuge, Muxara Mecufi, a construção da nova ponte sobre o Rio Lúrio na ligação entre as províncias de Cabo Delgado e de Nampula, e temos Mecufe Mazese, Mazese Xiure e Montepuez Namuno. São três estradas que neste momento estão em concurso para a sua asfaltagem.
1: George Guvanyika, mwakilishi wa mamlaka ya kitaifa ya barabara jimboni Cabo Delgado, akizungumza. Vyuo vikuu nchini Mozambiki vinahimizwa kuibua suluhisho za kivitendo ili kuongeza uzalishaji na maendeleo ya nchi. Wito huo ulitolewa na waziri wa elimu na utamaduni, ambaye alisisitiza umuhimu wa taasisi za elimu ya juu kuandaa wataalamu wenye uwezo wa kukidhi mahitaji ya nchi kwa kutumia nguvu kazi na rasilimali za ndani. Samaria Tovela alizungumza hayo mjini Maputo Jumanne hii pembezoni mwa siku ya pili ya kongamano la kitaifa la elimu ya juu.
6: Nós temos que saber fazer pontes para não ter que contar sempre com a mão de obra externa. Temos que saber exatamente como canalizar. Temos muitos rios, temos que levar água à população. Temos que ver os nossos recursos, como fazer exatamente em questão de reprodução, processamento. E também nós falamos basicamente do agroprocessamento. Em termos do marinho, já a conservação em si e a exportação também. Então nós temos tudo para dar certo, mas o que nós queremos é um ensino superior que seja o comando efetivo para o desenvolvimento local.
1: Com Camano la kitaifa la elimu ya juu linaloendelea tangu Jumatatu hii katika mji mkuu wa nchi ni mkutano unaoshughulikia uboreshaji wa mitaala, ujasiriamali na kuimarisha uhusiano kati ya vyuo vikuu na soko la ajira. Maputo. Mwili wa mvuvi ambaye mashua yake ilipinduka Jumamosi katika kituo cha utawala cha Katuani katika wilaya ya Matutini mkoani Maputo umepatikana. Tukio hilo lilitokea mara baada ya kiboko kushambulia chombo hicho kidogo katika ziwa Mpandlene. Elena Shivete, mkuu wa kituo cha utawala cha Katuane, alisema kuwa mwili huo ulipatikana Jumatatu hii jioni na unatarajiwa kusafirishwa hadi mkoa wa Gaza.
7: Segundo caso que estamos a ter de alguém que acaba de chegar ao território. Então, eles como nativos conhecem as zonas onde há mais problemas ou os animais aparecem com frequência. Agora, quando é um indivíduo novo, não sabe qual é a zona. Este é o segundo caso em julho, é menos quase 30 dias.
1: Wakati wa kuzama chombo hicho kilikuwa kimebeba wavuvi wawili ambao mmoja wao alifanikiwa kujiokoa. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Nairobi. Polisi nchini Kenya wamezuia maandamano ya kila mwaka ya Sabasaba yaliyokuwa yamepangwa kufanyika Jumanne hii mjini Nairobi, huku wakionya kuwa maandamano yoyote yasiyoidhinishwa yatakabiliwa na hatua kali za kisheria. Barabara kuu zimefungwa na vikosi vikubwa vya usalama vimetanda katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu. Maafisa wa usalama waliovalia nguo za kiraia pamoja na magari yasiyo na nambari maalum yalitumiwa kuwatawanya waandamanaji na kukabiliana na waandamanaji au kundi lolote lililokuwa limejikusanya pamoja. Kundi la Economic Justice Movement lilikuwa limewaarifu polisi kuhusu mpango wa kufanya maandamano ya amani ili kuadhimisha siku hiyo muhimu katika historia ya Kenya. Hata hivyo, polisi walidai hawakupokea taarifa yoyote na ikatangaza kuwa maandamano hayo yangekuwa kinyume cha sheria. Waandaaji wa maandamano ya mwaka huu wamesema walitaka kujitokeza kwa wingi Jumanne hii kuangazia madai ya mauaji ya kiholela, utekaji na vilevile kukamatwa kwa watu kiholela. Siku ya Sabasaba huadhimishwa maandamano ya mwaka 1990 yaliyodai kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni yamegeuka kuwa jukwaa la kuipinga serikali ya Rais William Ruto, huku waandamanaji wakilalamikia ufisadi, hali ngumu ya maisha na kile wanachosema ni ukatili wa polisi. Tunakamilisha makala yetu kwa habari za michezo. Ubelgiji Uhispania zafuzu robo finali kombe la dunia. Wenyeji wenza Marekani wametolewa nje ya kombe la dunia mara baada ya kushindwa bao 4-1 na Ubelgiji katika hatua ya 16 bora. Ureno nayo imepigwa kumbo na kutolewa na Uhispania mara baada ya kufungwa bao 1-0. Ubelgiji walipata uongozi wa mapema kupitia dakika ya 9. Marekani ilijibu katika dakika ya 31 kwa bao la kusawazisha la Milk Tilman, lakini Wabelgiji walipata jibu la haraka na Di Ketelare akafunga tena dakika 2 baadaye. Hans Van Eken aliongeza la tatu katika dakika ya 57 kutokana na mchezo mbaya wa ulinzi kutoka Marekani, na mchezaji wa akiba Romelu Lukaku akafunga bao hilo katika dakika za mwisho. Mshambuliaji Charles Di Ketelare alifunga bao la pili katika kipindi cha kwanza, Ubelgiji wakiwa mbele kwa mabao 2-1 kipindi cha mapumziko mara baada ya dakika 45 za kwanza kumalizika. Ilitawaliwa na Marekani wekundu katika mechi yao ya hatua ya 16 bora ya kombe la dunia dhidi ya Marekani siku ya Jumatatu. Na kwa taarifa hii ya habari za michezo, ndio tunakamilisha makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Rajabu Saidladi na fundi mitambo ni Makungel Junior.
0: Jarida la Cabo Delgado.

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 34. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi, ambapo leo tarehe 7 ya mwezi wa 7 inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Tunatakiwa kuendelea kudumisha lugha hii na kuwafundisha vizazi vijavyo. Na hivi punde tu, baada ya kusikiliza rekodi hiyo ya muziki, utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha maendeleo.

0: na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero,
2: tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu Doge Millions. Mpaka sasa hivi nipo naye na kwa maana yake.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa Shule. Wanatoka hapa Shule na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, wanajua pale nauza nitoa kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hivyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi ngapi?
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Ziwa sasa wea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa, na zipo hizi hapa za Doge Mayo, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu, yamepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa?
1: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shure hawa wengi Uislamu na vama ndo madela. Wengine wanapenda kuvaa suruali, si nini, ni mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio jiheshimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shure, hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo tunakomana naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hivyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa?
1: Unachukuliwa tu, uwe na hela tu. Utie mzigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Ndipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipokuepo na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ile kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza mzigo wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua. Wananunua hiyo shaka wewe. Wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa, biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo, sababu ukichelewa mshahara kupagia nani hao wafanyakazi hao, ndo biashara kuwepo ngumu. Na umu polini polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapoli zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huko kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mawe wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
2: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
1: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
2: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
2: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi?
2: Hamna,
1: sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani, sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
2: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini nini, vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
2: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
1: Hapa hapa Shule.
2: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wafanya wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Watu naenda wapi? Popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mtepweishi sio wapi, na Munu Meluku wanafika.
2: Na tulitaka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
1: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza. Wanalala tu mashuleni. Ndio tunapata tabu huku. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu hajanipa. Hela ya kupata siwa kuna magari siwa nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tulakomaa.
2: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
1: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
2: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
1: Biashara zipo mpaka mapolini, maduka yapo, vitu za Wahindi hizo wananunua watu hapa tu kenta zima ziko wao wanapeleka mapolini humu na katapo huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda mpaka ukua huko, zipo maduka mapolini mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
2: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
1: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa ndio wananua sana nguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananunua, makitanda, si nini nini. Vitu vingi tu wananunua za kutumia nyumbani. Ma video, wa Somali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
2: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana, umesema uko hapa tokea uko mdogo.
1: Mimi nilikuwa napepa tu magilo barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa anaitwa Mchepa. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, karudi, akaenda, karudi na koma, tunakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa na miaka 14 na yeye. Tangu nimeanza kufanya kazi.
2: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako.
1: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alinichukua kama mtu au kwa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa ananunulia nguo. Baadaye nikagundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
2: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
1: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tu za kula kula. Ndio nazipanda mimi.
2: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
1: Nifungua nikijenga kibaraka zangu hivi. Nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelea kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa power, si nini nini, ndio nazipenda mimi.
2: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stendi. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
1: Chakula kama hotelini?
2: Kama hoteli ndio.
1: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka ameenda Newala. Nilikuwa jirani huko, huko nafanya kazi huko. Njoo nisaidie hapa tengeneza chips hapa na nitengenezea. Na jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla yeye hajaoa. Mbishi wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siyo hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama amepoteza hela yangu nashukuru. Ndio hivyo sister.
2: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na kibanda hoteli, anauza chipsi hapo sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa. Alikuwa anauza nini yule wa kwanza alioenda Newala?
1: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma. Vitu vingine tu vidogo vidogo alikuwa na majuisi alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza. Yeye ni tuani wala.
2: Na alikufundisha?
1: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani. Usiku nalala hapa hapa. Hey Steve, unafanya nini hapo? Tengeneza chips hapo. Ah Steve, fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi, chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyu aliu, funika. Kesho asubuhi kuchoma.
2: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
1: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani, na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea, ametoa hela nataka akanisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
2: Kama atakubalia unaenda.
1: Akinikubalia naenda. Sasa hapa mimi sina hela, na kwa maana watoto wangu hawa basi, na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba. Sasa hivi hapa mwali kabisa.
2: Mkubwa.
1: Mkubwa. Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
2: Na vijana wa Shuhure, ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
1: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi, ulembo, lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
2: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo, urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
1: Wananunua hapa hapa hawa mastaranje wa Magini hao. Watanzania wanangadi hawa wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
2: Hamna wafanyabiashara wanaochukua vitu na Mpula, kwa sababu na Mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
1: Aliyokuwa na uwezo anaenda na Mpula. Wasiokuwa na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Magini hao ndio wananunua na Mpula, wanaleta hapa. Wengine wanangadi nangadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania, wanaleta hapa na wanauza.
2: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi? Kwa sababu tunaona wewe ni kijana, lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
1: Mimi marafiki zangu wote leo naitembea naye wote walevi, wengine wezi. Naambia sisi wanadamu nisifanye hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe, kufa na kufa, lakini ukiweza ukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu nitakula. Nasema ah Steve, sio napata hela. Ah Steve, mimi naweza kukomaa sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi. Nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe, lakini sio hivyo maisha hivyo. Wewe fala si nini? Sasa wananiambia wewe mchao si sababu wananiambia pale nauza nyanya, mke wangu anaishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sehe kwangu mimi nyingi nanua kapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani, na watoto watatu.
2: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu? Licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuatia moyo waendelee kufanya kazi?
1: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela, muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si za
0: katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

Ni tamati ya kipindi cha maendeleo kwa siku ya leo. Naitwa Christina Martin, nikishirikiana na Fabia Omar Kish. Tukutane katika kipindi kijacho.

Ayanto muniwri na mwe mara ya finti umara 29 minutu, shinarikanto nuhorwa, ni mite kusan sa radio van huku na olelo. Nupchina kwere uvari ha mite kwen huku na olelo, mana ya niwi hana kumela, nno provincia uniesa sinhole liwaya, niwi hana kai provincia ya Sao Cabo Delgado, Wampula mpaka o Zambezi ya. Ni uvari ha mite kwen huku na olelo, bahilikeni lebani kila ukala wa musani ihali bariari wa mkumailo ihapari niku na olelo iya singelo kumila mwemara ya 20 umarash ni 15 minutush. Mwemara ya 22 azorash ni kila ukala wa musani programa nari ihali mnulumu na ibuti kisi kumila kumaputu. Emara ya 22 azorash ni 5 minutush ni kila ukala wa musani ikumasahun. Mwemara ya nari, nguwenye lihae. Nere ya pieke mara ya 22 zora ni 5 minutush. E programa ni ya mtiena ni okumi. Mwholo mwema soma mwemara ya 23 zorash. 23 zorash ni kilo kala musani ihali. Ni hima miru senkilo paka mpanta. Wanlaka na ejora liokisera. Enkilo kumela mwemara ya 23 zorash ni 30 minutush. E jornale en rapa kome mara ya ohiu eriare. E mara ni kela hula sherana. Va mite kusano sa radio. Va ni huku na olelo. Nira huwa tutene. Karibu. Va mite kusano sa radio. Va ni huku na olelo. Uwavari ya mite kwa yan riva mosa. Ana bakar ni konti wakamitipo. O mikrofoni mio Januari Eduardo.

0: fulani fulano wele makhubayo wala iphomiyeyo kwelipale kihera kamyari mwana jayaraka hina ana arumia na autu akunya yani foromandri yana wababele neno mwejana na inoti akamwe mweni viraka kweli ana sukurwela aliteye hona kupwala kamphanya le mwana ore taye na nebura ulaba horwa busiarulu hospitali asana uteni ana ni totopela ura na baranteko ni na wiwenda
1: ukateni yoyo ativista hotonga wira dina matoto china kupelela wira ntekwene yoyo unawane la makhalelo orera mwi mawani ni wachiveliheraka amuchi akina ku atarihelelaka pananene yayo wachira kunveli hawali hasana iyolya asana
0: hi akunyala noni hiyaru nandelo ntekwehu minyama toso ni hihiye ashana uhawuri haja mirete chovathibusia apalisha uharu wawali ha mwana hani limita botu pia sage meze. Kinjisi ukuyeri pape lupuka paneleti. Nami diri ukuyeri. Lelo non lihajo umona. Melo nokon lihajoli. Na toto peli ya mmo. Ilapo ya kwe asanu yeba jamedo. Unuwaja matugwa. Manjilelo nasu kuruwe lalite hawe huna kupo. Kanai ukumenda.
1: Aliarumolumo Asifa Rafael. Ativista uimawani onakopo. Idistritu yontuji. Provinsi ya Cabo Delgado un machiraka mihupi chowala kechera minama toto manana wadaha iyolia asana wongo unopoherra ukala nteko mulpale ngina chokurumicha ukumi wasana wakurumicha cho wilupelela wana mawani wachera ukalana makalelo orera overholo wasana ya
2: okatula ni haluwana miteko chomatikelio ompira Nikuru numatikelio ompira onyani i distritu yo Mugovolash, ya provincia yo Nampula, inovara miteko wachira unenela, mwayontika mpira unanano wachira uthonyira ne Nikuru ne. Melu na ikale.
3: Mahole la amuigwana na oniwe hira mpira o distritu Mugovola, Martin Jameriku, o hime wera, wopavela otoki hiwa, muigwana no, o hime wera, wopavela otoki hiwa Nikuru, Nikara otonyo hiraka edisiri tuyele. Vantune ya wera. Uonane yeke mpanta mulu palesha wadulu wa nani okomali hiwa. Ana matrika. Ari ikalelo zo hiyana hiyana. Sameteko seye sampira. Ne wera. Vanona na ya okala asueli. Anekala wawo hiraka ana merawa yala. Vakanlia ya wera. Vanui hiruweke. Miteko sampira edisiri tuyele. Martins. Onasueli ya wera. Umutu wala vaa. Inifuki hilo mekumanelo so hiyana hiyana mutu stritu. Okuma iye sa mashikolani, sambairo, uopavela opanyiwa ana matikayala anipaveliwa. Mekumanelo ya ndoko himiawe Martin Jameriku, inerane ya okati wakani, ni atarheli waka vantune ya ya malamulo otaya na nere lampanta metoko sampira, uowera anamane, anatoa lana mpirola, wamepanta soferikana samunlaka ni mpira, uopavela usuwelio kutamosa oporosheni oniwere yi otika.
4: Muita alegria para o distrito, a partir da associação até o público em geral.
3: Oni kumelo relio mori mo distrito no. O kuma hiya oni kanla sito kwen nungu hiram pirola, hata ana mwane o tene. O kala wera ana mera wale, ari oli kanene hiya oni hako mali ha. Va no pa heri na maraka mteko nana matikene yale. Mwana ni haka wera na hako mali he, va nikela hoka nanoro melo wera melo, kankela unu lihi ha muru. Nikela tuki hera nikuru, nikela hoko pali wera na vinyaga nroko distrito kinaku. Nikela eke kayo toñe ke distritu ahun o holo waya ba noro kanna mkutano mkina kwene ampira onikela yo kala mpua iposto tu bisaldivu so tena distritu ila wo pa bale le le pohere kamta ko yola o wato ra thola ana matika anikela we la kampanta mu wanano hata ni kurna distritu ahu ila ngovola mkutano no mala mala ba yar mu hina makuru mathana mara rupahi mpanta wana meravo masi mkutano yo onkela hutu kihirio wo anikela o kala makuru o wa Mkutano ngele hata na kavaa, wakuta epo ushtu mfertivu, erna makuru matanamosa. Yao, alikelo wakanaka uugu, wera, wamali na mwaya, ni panyeke opuru wopachere ni wana ili ukuta po ushtu. Yao, nto, anikela okala mkutano mulu pale, wa edistritu ila. Enihime wera, enikela obaranaka, ipo ushtu mfertivu so tene.
4: Mas, enkata po ushtu ten 6 kipas, tawon, dai 6 ekipas disposto ati mshtari. So, queremos apurari 2 ekipas, kivan disputaru o campeonato distrital.
3: Martin Jameriku, mahole la amu wana nungu herampira o sirudu mgova la provinsie la wampula ni okomali hiyo miteko sampira yerilaka opanyiwa ana matika akanle owerila mpanta ni koro nekala oto unyihira kaya sirudu yele

0: bano ni pakera wampula ni wiwe ashithiana na akakanyahu maso ndaulaka mukhalelo womhuwa mwana vate mana ohuwa ori ohuwa wene wakuta mutho ni mukhalelo awe womhuwa mwana nkahaya muhano mulele nsina
1: Fatima Manuele.
2: Mana Fatima vankahaya vano vanela muthiana ni muthiana ishuti hane o leli hane mukhalelo womhuwa mwana vate omhuwa mwana vate wisai
1: muhuwa mwana vate onkalo murapiha onwariasikosorera ni no mwapela vale mwapela ka ape tuyorera Ohinakusha tuyorere leuhia, onakusha tuyona nara onambahe matapo ohiswa nyaseya.
2: Vomo hima wira omuhuwa mwana vate, onkala omurapiha, omuapela. Vona hima na mwanala chikini hoi.
1: Ayo.
2: Ntoya kalala alubalale anamurapa mansaya, anisha apela, anikalihera urigamasu rapia ipratu kwa sabate. Nkahaya mota wokala nomano la mota womhuwa vate sinyuwano muhuwa ka mwana vate
1: ah kala mwana mtoko ene vale le nape yawe le para pahi batu wokala niwa ni poro nirwa we rokala mrokala ka kinowo lani nta vinyara ka vale wape yasa Baba leo ya ele yorerele ohana oja kashuntu numpoto munyoka
2: mwanole
1: mhm
2: Nto sakala semiteko vate vale. Unisai?
1: Ova no varapa imiteko sabate vale vate no kwe sampani, urapi iparoto, katra, wape asa, orugwa. Ay, mana, baba, ko mali hamiteko, kakini mkidele, ketuiki naku yovara. Avinyaka potu kala mana wa yale, wira imro, kama tuwele kivakane, mwavinyaka. Matuela vale, mupuele koro ovara toseye, maabandra nyuro rapi hasa itoi para toseye na alele yahu.
2: Mwanto mwenhima wira mutu amuhuwa kamana vate ohana omule liheria. Enrere la ovara, nehi nrere la ovara hoye.
1: Ayo, ohana omule liheria wira, masi tuila. Ma mwanaka tuila mumbara nyuila tuila tiona narela ela ori kina kuila muhiyeke mbarakela etoko tilela eni ruaya ayo
2: kahaya nele sina
3: sina naka kini hani ashantela armando
2: ahiwa mahola va mahola mota womhuwa mwana vato mukhala na mwana wisai
3: mukhala na mwana makhumatu mararo ma omola mwana wanene munira ora kini mphela mwana parokhala no Ewore le mungumanyu muno lihiwa, mutuno konfiarino na unyani mwanole. Kerze rorumo konfiarino, nyumu hana mutaratariki mwanole komu mawinyu na umaltaratariki.
2: Umuhasula.
3: Numpodi umuhasula, wale mungumanyu muna romole, purke mamu mpirisare. Numpodi tomukusha tomu na kalawira tumano umaro mutota.
2: Umuhasula wisai mana?
3: Umuhasula tu mutaratari komu... Ni hale tu tipu mro mutota o kain yo ini kada ya lewira ah kain ki muyandre manola
2: kain musiaka
3: kain musiaka ehe ni kiri maru hatu pero oka ajudari dada date da ah toru mo asula
2: ohi ma watu mpa ke potanyo
3: ay mpa ke pota wira la tu karu hen la ke pero ka ajudari da pei pera thoka pela oki katela nare ona narahi ho
2: masivale umuru mama no rapi hai parato okwe savate pahuk na khaluka thai go apea no umhasula mana
1: nare ga umhasula umuleli ya makalelo samelo
2: ayo umhasula nto wisai
1: umhasula onkala wira vale uru arua kishima ohina mba ha onalia on pashkota mukumele va muroge vatevo nyuma hala kampani me monalia ole orene vatevo kalo umhasula mana
2: Masi akala to anira omuru maweno mwana iriparato okata pahi ohina ichuwa mwana olono jelo gilati oni kala to ni hasu hoye
3: aina akala hi hotu ni kala ni hasu muno na mwana tu iroka ora minina o orina 14 15 anu poti haka dzaseji ohano kana naka eleshe etempo awe parotwela yo uichua nakala mutu yo munu pale oni vara mutoko na piora ona ichua ah mona vera ara pe ai paratho aha aha pe aha musari mumvai ke ora athole ke na shikwawe ichuwe ke agora kana kula muteko mumvare ke fulani fulani unare muhasula hi ho
2: toko no thene nakala na wawe
3: nakala na wawe tu rai mvare ke la muhina ichua mpodi mwana muvare ke tu da khala para wira melo inwa vale osole ke rami ka ni khane tempu yo thwela na shikhwaka ka ne ya ha khwaya na mucha watho wira we e ka we haneni wana fulano eh tino maniwa
2: amo hano fatia hi meto no ya hi ka akhala thwakena ana muira ya pe yetu yo suwanyeya na khala mwana la muruma wape wape ka hi mwaya khu ka hi ni ho pai kithi ate mulela wale oru era nyu mwero mwape apa hi masimo so ere matha pa nyu vo ligusi na khala ka va mwero moshera papa nka haya mukhalelo la eke khai onni rebo
3: enni rane ya mathoko manje ne tonni rane ya mna mola mwana mwapia ko anyu vala khala ora munja musoro ni feja une na ma mwana ole mna mwavera celeste na mpatu ni papa hi Ah, muna mbahaye le musola kawera yo otono varlani miteko yo otono katelani ne yo jene yo tomurume yo wape o mamiri ya katuhiho o isuela pahin wira inari keniri wa akala toshi manyena nira kahiho mola mwana na muhasula to parti yo olya Ananda papa hi pahi ni hale mota mana wala vunla
2: masinto si sonkala mutule ono sivasha onkala odidimi hayonye
1: nari onkala okala kinona ka okala or kinaku talweshi okala nanrima nrima wira ale tanu khando le twakela ba yo siva muru hendo kilieke
2: umuro
1: nyi hela mwana le akala to wir to mon le mwana ole
2: anira kina si so babo orene musaya pahi mwana muhima ya hoye
1: ayo ni khala bahe
2: ntobarisi sasa mwana amuhima na muisisa kinto yampanya mutu ovara muteko vate vaya ane muisai
1: ano amukela sisa paya no muhasha sisale ndokomiyo ka khala niwa ka ukhala ebabo tempo ye ntaka ba nkalaka kimushukurala ka mane ni muluku wira ii mashaka masola khala kina huwa ana huwa sana mashimi ka mape yasa ka muhieru wetu wa ape yasa mashi mana ko ka khira khira thawira bahe mukusaka ni musuru ko tes konto yo mroko mercato mamutume baba he mroko muleka nampat na riele atota we na moja yela atota ka mu serviri ya wawe kira thoira muru he parato ya boko hablele ni nata baka baka no shukure da pai
2: masaka lake na hinira
1: aka lake na hinira tu masitun roke ni bukule ken thari hele ke ele ye yo pai ay
2: ke khai
3: ke khai tu po dukhala na muteko po dukhala wana mwane ni vavo nyuma omwa na muteko mo muruha mkentali manyo mkilati va mkivari le muteko Rie ya pewe yole le muna mpwanele liha papa hi pahi musuela kawira ya le thota apenye. Mkile velele kila kimpela tholavula oru wanavo. Yo le thota apenye potu ohele lani toetu meme ni nervu soteno na narua oteno yora kwa ehekalo yora kinroja.
2: Osenela.
3: Osenela mo oru ohele mo mioso iyo. Nupo leke vele shela dene ye yora ipoti hira nea. Eni rane atu maji kani ratu atwa nari ahire ke hiho msuela kawira mutu onu ihalana ninyu oni halana ipanela sinyu numpo dumuhira la hiho potu o helela ni melo wa helela ninyu hina suele nkuma yavu
2: unono werei warupa hima itu ile nkuma avi
3: nkuma avi muhina suela sasa beli kumurimanyu yo porque nyu munira wira
2: munivusa
3: mumurumole para wira hinhale porque no es posible ni Muno kusha mtu mbaye ke mwaja kumwape o ape lekeni sotene pahi o vareleni depo jirie evintila mamu tume papa hi murwe ni selesh tule vale na mpatu muni monorera nare ni mtu lo nape no sikula pahi swela gara mika penye thoke ndoro mo o mukura papa hi
2: ni muluku anni mova
3: o mova wi akala tatu hi ho majino pole ke vavo tu mumu pola muluku ntomiyere no nyasa tu muhino pole nkuma
2: ni purula ka thomasu yawo bariere ana mane ala lowa huwa akala thakina na masola gawera mano la mano ndo ho shkola mano la onni soma ohina some masi andrerela orowa o shkola nsuwa vi no teno lorgoru ma o shkola iwe khonrowa nka haya mukhalelola tiworera
3: na ri khonrera yele ni ra huvale ra vindre vira mamola ka mwana kanye kha no muruha ona khala thole shanye potanyo mamuruha mna monaro ri na o itwano ri na dozi ano ri na 14 Mako heka manyene, ashtanta shkiari ne posibilidad yo muhela o shkola. Mako heke wera imanola, kimpelo musomiha, muhele ketu mutara tariko komu maninyu. non può dire la perché non so che nari ni a piore o mi te coio ni a navu con le canna manala ni pela uno a salama ma non ni nu ai chua vale che ne va vale va scie mi te co vai baldi a massi non so che tu so te no vara io le o le rugno muro che la tu massi si rinovella ah e a pia schinzi vale 12 ora 3 ora ma non le ne paro ro scola ondo a trasandrene ondo cala hai hiho ah nera ne a tu
2: ma amu hano a fatima hime tu trigi na hime ka anne mu kure la muluku ya huwa ya wo mutiano la kun shola I karere wa kapelela a to gore yanto ko hi hale musi aya ma siwa lento kiera ke mutu a huwa pahi huwa ora tene wo ikala ni hasu onro wa wewo onni mu puela yole ohunwe
1: ayo nu puela ayo kala mutu no ora namuru ayo nu puela ma si hira namuru kono puela
2: nto ano wira ba leiwe siri hiwa o
1: siri hiwa sorera rai
2: ma sai wa kala la kina anili yali hawana kano liala
3: ayo akala tan liala wira I ka kala memme ma jinne wo puela onto kani tratar basana ma ya kala mutu onka orisana muru no puela onni tikela nare ka shikura musiale in aire la nena kala junto tu ona tikela na roshe kura tu na pakea tu musule porque musika ene tu kuma weru kuleni moha o ama minya papinyu nare yo musu no pakwa hoje en dia no pakwa tu
2: o huwa wa ya wei wei herera shukurela yanton koma ni hiku wo puelo ogusha mwetu pa hi aroya ya shukurela ntuko nelo
1: atvo kinira kawera mi baba roka la wera pa hingi oha ovela no roka atela ay masikan tuna pa he wera ikusha twa kela kironge potu yebaka ay kan tuna masim paka ba pote mana wera hiki shukurela kama si ale kindota ka kini kusha kina ronha masika ono meme kavira kamo wa mama ya wa mana ya yanira etu yanga ronha ni wa muro mwa kelele kana kanare
2: inovika na
1: ba mikarunyo ine tu yo mwa kelele kindoha wewe ka kuwa ka koni wa ka orera
2: bale miriti ya mutokomi hapa hi
1: ba mutokomi hapa hi mukinta limi kumaka kiroka kikubaka kiroka
2: pushira to iba mal mako mola
1: va vale masala mutiano la bai kwenya la kamona ntoko vira ka mutiano no puelo tu
2: mana ka wo mutu hinupu
1: ayo hana upuela pa hiwei wo huwa o hana upuela masira masivaba kirobe la ke ataka masini puro nne ni puro norera
2: bonto ni hima wira mutu wa muhuwa ka mutu we koniswela melo onkela wo varshesha hoye o hiro ira lan kelo ke o kidagari
1: andro ke hakave baba ni ga kungwa kanari ina
2: yo holo nswela
1: muluku
2: nto simaswa ya ba okiseria wale la ya wawo ana hasula ato ana huwa ya rino e wale tivi
1: kinale la na maloko ni ya wampairo wira twila ndo ke ni bukule ke o tukala mukintali muno ba hiwe tu yo ya maisana eren mukonselator ke ro wira mroma makutinge au kamukan le o ke ba na ka lesime munyanyo le ba yo viha ke ba etu yo sare ya mas mukonselator ni wira evo muleke te ba kinga ke la ka wira ndo ni bukule ke twila na ba he ke malesha mampere ka ta hu wala ni ya le na hu ahu na ba he ke yo viha ele ni ndia hu tu
2: yo siva
1: ayo
2: nka haya maswa yo kiseria
3: hi ha le to mali henda yao ni mudari kashimama ni mudari nyuma mvae parathe moha mutule mumuhu wanyu kamundo operdere itu e parathe moha bae bole moha ane pedase moha kalawira moja kuorua kondo opala ha maha konsikula maha waleshe tu nari mihire ketu nihie ketu eleshe yo miko yo nihie ke purke wakina miko to miko tu namute kwa ni mutara tariko mumusi emaleke tu ira yo tia mana yo tia melo nar musoda kawera yo toto ni mvare la thumani nyune yo ton halano emaleke tu
0: muniwa mwoso la wira onro mahiku mutiana koni uherira mulo pana vate mutiana tiole o wili piha onwerere anakoso o hiana hiana ire la kamkhalelo wa musi nto timutiana yo la niroa hu onwirenela o kabdelgado oni mukhomaila na koso Nkahaya mwapara grasinda masura.
4: Ihali mwapara, ihali mwapara na uradi Mozambiki. Ikweli uno ukab delgado, ninokela wapamaha nintiana umoja, nubara miteko chona koso, nene nukhalai mpaka wakati ula, nukela unihi machira, nene chanchili awe, nichopuwa laliawe, miteko chona koso achiraka, wikalihera makhalelowawe nthiana ule kharere uthumihaca citthu cohiyanahiyana mphantta wocholia tokuwano cuwalehu wira miteko conakoso cinaarika nanso mpaka uvilela aula athuna upisa nrima haya nhimacerekeni ncina niraka karibu mikrofone coradi Mosambiki.
5: Maria Neves, Kinkala, Ospensão, Ibairo, Eduardo Mantalani, Obempa. Minte kwa kamine nene na koso. Kekala kana koso wa kamia no kana atumi hamakala, kana osa mantazi, hepiri, pao, pasiche inya jote ni inya potu kale tomati potu kama tapa. Nikana arola kwa ujinko no tumiha. Nava jote ni inyo kohia, nava kintumi hekute. Ekutele naone nyile ele yote nela wapimana ni haka otumia.
4: Vano kuhake na miteko chonakoso mwanchile mwakani wopi hampako olopati ulolava maraka miteko chonakoso.
5: Miteko chonakoso miki pachenre kinari mwana tupachenre haka. Okala nye otumia nye omana ni hawaraba kanera kere waraba kihana ama ama pipi. Ama ama kana ntu kana romela numane. Unuwabale ompelo romela erutwa. Anu manemelo ampelo holela ulani. Anu manamela ampelo wa peretere. Apa apa. Melo puhala ka utepaka ubela vela.
4: Mwa wachile chani ura kimpachire na koso kala iwa?
5: Kapachine relo paruwara kana uhuba chinene. Ohawa. Okito ekonto. Yowira wara kitume maakage, yowira wara kitume maenese kintume omu, kitume maenese matapa, pupa chenrea kami yanu mara upu, wala mara kimpa chere na koso. Wakani yara kumkomaka, akinaona wachopela, wara kina romela pane.
4: Vale kake na ingina ukalantiana otelia, ukalantiana osu nkaitoko, nukawani hachacha nukati uyo vuwira mumpa kuna koso la numone hula vo kute, ni wakati ni yoyo pavela utere kama na grawa piacha wava hasana vapuani no panga chani
5: mimi wale kimpanga wale na kusole wale gana zaka wale kina kusa wale matapa kale wapia ile wapia ile wale kuku wapia ile wava hasana mana lolia ile okunela mecha wale wava awanu waka awanu waka wa maya pupanya kama tapa wale kina apia ale alasa mana lolia analiale Bano wale chote ni yevale mi yano poraka alihanto lillahi ilo kwa usukuru kwa upanyi risiki ki yuwaba hasilaraka yuwaba hawanu waka.
4: Bano tukuchini machiralenyo buwapi achicho ile chiyo. Ikute yo utono ono kabano tumiha wapuani vava ili naone huila vava. Ikute ile vano hala natupa natumiha kanyuwa narimpani nitereka kaicholia.
5: Ekuta lava kihiala kava kava kina saka kava kihiya kava kina hiyara ma muna kola wa manchulaka waraba halawa wakantuba wehituele okihaneke mikinarimpani mukapia jaka awakantubu kihanaka mipurwa kumpimela mipungupuku makavale purwa kokuwa piaja
4: vale unarika umira nakoso
5: nakoso onarika umira
4: toko chani
5: ole nrika umira Weva ompela wale otumihele, otumiha elelo waki hopanya kata. Wale nsuru kule, wala ke la ula kikusege katumeleke yona wana koso. Katumeke na koso. Ula, katumeke kute akele, ula kikusege katumeke wano maka, katumeke wano inese yeye korlamu tuto kiheleke matapa akala kilieke. Pinkinrika wana koso yo, parava ile wale kumihele ukuru. Ona wahi watula.
4: Mpanka chani?
5: Ona watulele, konta wale nera watula, wale unawahi hawa waraba, kinkuira chani. Ula, kia hatule kola wakina alielelo. Puno pankele, ulo watula wale ulia. Wanu wale wanumtumi hatu wankusa wale tumi haka, ulo pukusa kole putia laka wale. Honera hii, ohopanya wale hukusa, oruele kutelo, ohintela wale, ohancho, osimani haja wale, opela, ochisero holo.
4: Vano kakina ahavatiana kina ku ahinopuela nyomiru kunyoyo chomira nakoso anawo herera awanu waya
5: lopana kama henria wapoto wona bale wero makhalelo ayo wapuwane ba ankhala mali lopana mahukwala bakhamwe henria lopana nsurukwa wan lopana nsurukwa lopana nkawa lopana nsurukwa wawe wanthana nkhala wanthiana ona kofa yolole manani hawe ba wara awanu wakayeta bale eta oneta yawo akipanye bakena pota le mathapa akipanye kena bara le yobara wapuwane ba naye na narwale nsurukwa lopana ba nkhala wa lopana konkhalana warona phanya ona phanyara ona barile ba bontati ba wapuwane
4: na hala kuchula kura yola nchokolola athiana ndria kabe nompankana koso vuira munchere mana no makhalelo wapuwane
5: yola nchokolola athiana bani hawo bakhane mala ni hawo ncho onna zonjula na koso meta thumi hana koso
4: athiana no thuni khuta yeyo
5: na kwa wanthumi ha mathapa kwa wanthumi ha antumi hekole kwa wanthumi ha tomati kwa wanthumi ha konesa alufasi kwa wanthumi hekovi
4: vano kake na munna wachia miteko chini himera lenyu ya iya buwira nene nene nunu wana koso ni kandero thumi hacha chitucha netu chinari icholia ifaitani yona lenyu nene nene umira na koso
5: mikamwe kama njero umeta na koso lola
4: mpaka nacho
5: mpaka nacho ba kina sukuru kemeta kana koso yo awani wakarne terenu kehotume terenu waka kothuma mirichaka kote kenu paka eno pakele kate kana koso yoyo asana ka khare ne khewa kampanya ante konisana kirome ya kirome la ye yole na koso yolo mmanani ha yole na asana kale pamweta na koso lo wa asana aye kuwo iye senelu haya ya mareke pulucha yole na koso mocha yolo ole yole yole nthumi hakele yele khute akele lelo baba miba kina sukhuru akare na nrapathane shane pase wale ke hote kan rapathana kana ko so kayola nasi hima kayale na nasana kale wapwani wa wali hotana no hi na ko so la pahe
4: banu chirukui wa kuma ko luku ru yo nesa mwane ne wala tunapata ra wahinesa
5: suru kumi ana wolo kurumi ana akinesa ke mwane ne
4: nesa tupan
5: ki akinesa miano ke mwane ne ke ndwana mpango mopu ya thike puhela ka pusi ya thike bale nuku no pukumya ka pu puana ka punrela kana ko swaka pukhala ka ke thomi haka
4: ye na so khala iba enthana oni yaka overa mite ko chona ko so koma kampa chari antara we wira ho pata ya khale kweli yele wala tuna manani manani makalelo
5: wala khale sen wala potu ona

0: na ochinkoni matumike na koso munko maneke wa puan yawa yawa weka neke weba mwehaka mwehaka lopa na nyu na pwete ya mare nyu kamunhalo ojuwe la mpako holo mahuko alabate na kwa kwa halo mweta na koso matatani ata miyano baki nuluma cha baba mini nabaki uluma kabaki hoteli ya awanu wakamwe sherufi alevela na munko ma kinahi ya mwa ohinasa muro chinkoni ubira kintawa tawaka
1: kanyakula
0: kanyakula ne kanne warano kihiya mwetolo no bulusa thoba anaju wala wiraba mamba pupin khali yaya munsita temu amara kaya hira ke jo khani halo khala othali ya noban thali ya ke sene himma heran lopana lopano lola khaniye ne han ne se chawe ka ubira athuka kam mon suru khawa panya kavale oyo no melo yo hana osukuru yo yo yo yo man hon tawa tawa tena kwa ganyo ne selimwe ke nnye lo rupa ah
2: ya rimo lumala amama moja no kala I sidade va pempa uno o cap delgado no vara nteko woto myacha ikute papuani wawe
1: no kuma o cap delgado ni ro zambezia monro wanyu owiri na mukalelo wavate ni mushirika amuteko de olinda moreira
3: Moni, note pofeliwa o wakelani mustudi wa Radio Msambiki misora ala avazambezia shashasha vachua pova ni manka huvo ka kula uito kwena mundele nsina nanyi
4: Moni, ndi Olinda Murera Moni ya Radio Msambiki Moni ya chote ni uchua povava miano sina na kakidicha ni wa Joana Juli Uregwa
3: ana Joana olelo hiano ni wecha neni wenche kulele Wariare wa ovane la wupwe la miaha so hiana hiana ina nikachamiha ntokwa na ndoko shashasha na wehaka asimai atiana arepocho avanchekone. Tandilanto maha ala wa othuwela mahosho amaichekone. Makachamihotani andruha mahosho ohiwana na wana wana wateli maichekoni. Makachami hotani, anravo wa Musa aleto ankalavava. Masitoko ni hakumve, kachuna woko hane, anjoana Julio Regwa. Nyuwanyo tuwa?
4: Miano kwa molo.
3: Maso molo kuparte ta?
4: Kwa molo kwa wani vava, lokali tati wani vava.
3: Wani vava. Nyuwanyo mrudeli ino molo?
4: Masuwole ke lavo kilulagamu. Wole kanyina malabu yaka ni yaka miru.
3: Mrudele mrumanene?
4: Kirumanene.
3: Maruele?
4: Elukuke yukare luhufira.
3: Ahe. Nuhusera maka wendo pa?
4: Kimaka wendo kipachara olapa wendo kipayo mteko waka kikirati.
3: Ahe. Mwani muhiko wake lao?
4: Kihiko wake lao. Masu kina yao.
3: Ah, muna yao wecha.
4: Kina yao wecha la situ kwene.
3: Kwa kakao. Motedwa.
4: Motedwa.
3: Motedwa wenoto.
4: Wenoto.
3: Mnapake Musa anyo weno.
4: Wenoto.
3: Muniha mlapako we?
4: Miano kinilapa wa direksan provincial u jeneru kiriansa wa asao sosiali o kilimana.
3: Nikuru nlamteko haya tu.
4: Nikuru nlamteko anu miano kiri wa omteko no aniwa planifikasao.
3: Acho muna pakane la miteko.
4: Ya ndo muna pakane la miteko yote ninyo nere ya ndo.
3: Ni hakumbo volo ela pama pama samahola unruharilo hawa. Hinto nariki wino thuele mpama. Ya iwa Joana Regwa na mahani. Mokana na manetu.
4: Kukala na mwana mwana mwa mtiana.
3: Mwana mwa mwa mtiana. Mwana mwa mwa mwa mwa.
4: Achua ya kemi nila mwa.
3: Mwere mwarele shkola. Mwusenre mpake klasi ta.
4: Kiufenre ate. Kese kiufenre ate desima segunda. Yaka to kine hato. Kulula tofando kwa mwera licenciatura.
3: Ma licenciata?
4: Ah, licenciata kwa wapaisa. Katotora nito baba, mna kisha na tutora.
3: Natora bae.
4: Tu, mati baba.
3: Ah, masorera. Tia na mtana baba hiki ya lane haneme laru. Anaga baba yeyo nike la mropo na hito nike le baba.
4: Tia yonto.
3: Ah, he. Numaondela we munalapa, motelua, mwakala nincheko. Unkandela nyo mtoko mutiana. Maneratani, muna ikawanyo. Ekarakabwe... Muna ya mteko, ma ya mteko ngushishile muna roa pa hiki nzora useko.
4: Kinora useko hiki nzora.
3: Mano mune hayo kawa wani miteko, wiyo wani mwikale watu ni makacha miho, o mteko nto mwikale ni makacha miho.
4: Vale, mi kamkia na iki nala pa maisha mena, ala kila paka hajene tinitengi kihie, ele ena kihinyo kala mtia na vate, ene kihinyo paka miteko waka sa vate.